במבט של אמא שלו, ולא הצלחתי לשחרר את המחשבות ולהמשיך את החיים כאילו כלום. אם העולם הזה עדיין לא הוגן, או שאולי יבוא היום והוא יקום.

tears don't cry. רדיוס 100 FM מוזיקה זה הכל.

Right on.

רצים לאש בלי להודיע, כאילו אין מה להפסיד, ואז חוטפים את הקליע, אני שלך.

0: אביטל עמית. האם כדאי לכוון את השעון המעורר בכל שבת לדקה לפני 8 בבוקר? כדאי גם כדאי. אם אתם אוהבים את להיטי שנות ה-60 וה-70, אני מבטיחה ללטף לכל אחת ואחד מכם את האוזניים באופן אישי, באולדיס הנפלאים, בתוכנית אלה היו הימים, עד לשעה 10. אז בוקר מוסיקלי מהנה, בשבת מהשעה 8.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.

0: גט קומפי. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
1: עכשיו בווינר, גמר ליגת האלופות, פריס סן ז'רמן נגד ארסנל. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
0: אם לא תשלח,
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
2: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
3: לפני שפותחים את סוף השבוע, חותמים אותו כמו שצריך. כל שישי, בין 8-10 בבוקר, יורם מוקדי מדבר על הדברים החשובים באמת, עם האנשים הנכונים ביותר. חותמים שבוע עם יורם מוקדי, כל שישי ב-8, רק ברדיוס 100 FM.

0: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
1: עכשיו בווינר, גמר ליגת האלופות, פריס סן ז'רמן נגד ארסנל. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח,
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
4: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.

0: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
1: עכשיו בווינר, גמר ליגת האלופות, פריס סן ז'רמן נגד ארסנל. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
0: כי אם לא תשלח,
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
0: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
2: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: אתם איתנו? תישארו. מיד חותמים שבוע עם יורם מוקדי.
1: 100FM רדיוס. מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
2: עכשיו בווינר, גמר ליגת האלופות, פריס סן ז'רמן נגד ארסנל. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח,
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
1: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
0: לפני שפותחים את סוף השבוע, חותמים אותו כמו שצריך. כל שישי, בין 8-10 בבוקר, יורם מוקדי מדבר על הדברים החשובים באמת, עם האנשים הנכונים ביותר. חותמים שבוע עם יורם מוקדי, כל שישי ב-8, רק ברדיוס 100FM.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: מוזיקה זה הכל.
0: רדיוס 100FM. מוזיקה זה הכל. חותמים שבוע עם יורם מוקדי.
6: בוקר טוב, היום בתוכנית נעסוק באתגר החזרת המוחות הישראלים הביתה, נדבר גם על תופעת סחר באיברים, האם יש פרוטקציה באיברים, הכל דרך סדרת טלוויזיה חדשה בנושא, מבט מרתק על מה שקרה גם במחלקת שבויים ונדרים בצהל בשבועות הראשונים של המלחמה, נעסוק גם בחופש העיתונות, עד כמה יש חיזוק לעיתונות ולחופש העיתונות בפסיקה האחרונה בעניין חומרי הגלם של הרעיון עם פלדשטיין, איך מחזקים את הטכנולוגיה והאי-טק בנגב המערבי, נדבר על מכינות קדם צבאיות, עד כמה הם רלוונטיים בימים אלה, דפנה דקל תהיה פה, הכל עטוף במוזיקה נהדרת שערך הלל אברמוביץ', הביא לשידור בצד הטכני קובי גרבסקי, על הפקה אור פרץ ועידן ריבר, ואיננו דרומה לנגב המערבי, בוקר טוב לפרופסור ניר קידר, נשיא המכללה האקדמית ספיר.
7: בוקר טוב.
6: אז תשומת הלב לא עליכם כרגע מבחינה ביטחונית, למרות שבטח לא שקט שם, אבל שנה אקדמית כבר בעיצומה. איך אפשר לדרג את השנה הזאת? היא עוברת בשקט?
7: תשמע, כולנו הפסקנו את הלימודים כמו כולם בגלל המלחמה עם איראן.
6: כן.
7: האזור עדיין יש בו פעילות בעזה ושומעים אותה וכולי. אבל סך הכל השנה אפשר לדרג אותה כשנה שעוברת יחסית בשקט, ותמיד אומר לסטודנטים, השאלה זה לא אם הכוס חצי ריקה או חצי מלאה, אלא אם מתמלאת או מתרוקנת, ואצלנו היא בהחלט מתמלאת.
6: זה ניתוח נכון. רואים
7: את החזרה לשגרה,
6: גם
7: אצלנו וגם באזור.
6: כן, זה הצעה טובה, זה גם בעולם העסקים, להסתכל על המגמה, לא על המצב הנתון.
7: בדיוק. המגמה היא בהחלט מגמה למעלה, לצמיחה וכו'.
6: למי שלא מכיר את ספיר, אתה יודע, אנחנו פה פוגשים בעולם המדיה והעיתונות הרבה מאוד בוגרי תקשורת, אבל ספיר זה לא רק תקשורת.
7: ספיר זה לא רק תקשורת, זה גם הרבה מאוד תקשורת, באמת המחלקה המצוינת שלנו, מגיעים אליה לכל כמו אליכם וכל המדיות. ספיר זאת המכללה הציבורית שהוקמה בגל הראשון, באמצע שנות ה-90, צמחה להיות המכללה הציבורית הכי גדולה בארץ, עברו אצלנו כבר הרבה יותר מ-100,000 בוגרים, מאוד מאוד חזקה באזור, גם עם איכות אקדמית, גם עם אמירה אזורית, תחומים חזקים מאוד, חוץ מתקשורת באמת, בית ספר מעולה לקולנוע, הכי גדול בארץ, בית ספר נהדר למשפטים, כמובן, הפקולטה למקצועות הטיפול, בית הספר לעבודה סוציאלית, שהיא באמת, פתחנו את ההרשמה ב-1 בינואר, סגרנו אותה כבר ב-20 ומשהו, מרוב שיש waiting list היסטרי, ועוד כל תחומי מדעי החברה, ניהול, כלכלה, חשבונאות, גם כן גומרים כל שנה במספר אחד בארץ במבחני המועצה. מכללה מאוד ותיקה עם מוניטין אקדמי מאוד חזק, וגם עם אמירה, בזה אנחנו מאוד גאים, אמירה מאוד מאוד חזקה, אזורית, חברתית, הרבה מאוד פעילות של הסטודנטים. אני חושב שאנחנו המוסד היחיד בארץ שכל סטודנט מחויב בפרויקט אזורי, בטח אחרי השבעה באוקטובר, אבל אזורי פרויקט אקדמי, לא סתם התנדבות או משהו שזה לא סתם, אבל נוסף. זה ספיר, זה ה-DNA של ספיר. אני גם,
6: ממה שהכרתי, לפחות לגבי גורים, הרבה הולכים לגור ביישובי הנגב המערבי, כלומר זה לא איזה מקום שבאים, לומדים וחוזרים הביתה, אני לא יודע מה היקף מכלל הסטודנטים, אבל הרבה בעצם גרים בנגב.
7: נכון, קודם כל מראש כ-70% בערך מגיעים מהאזור, מכל רחבי הדרום. ספיר נמצאת ליד שדרות בשער הנגב, ואנחנו עומדים להתרחב לשדרות, ו-30% בערך מגיעים מכל הארץ. הרבה מאוד גם נשארים לחיות, קודם כל במהלך הלימודים, בטח לפני המלחמה והקורונה הייתה ממש צנה, היו לנו כפרי סטודנטים בהרבה מאוד קיבוצים באזור, מעונות בשדרות, כל הסצנה הקולינרית, מי שמכיר בשדרות, שיש היום סיורי מזון וכולי, הרבה מאוד מזה זה בוגרות ובוגרים שלנו. יש שם הסצנה שלמה וגם הרבה נשארים לגור. אחרי צוק איתן ב-2014, כשבנחל עוז לצערנו נהרג ילד והקהילה נפגעה, אז הם פנו לספיר ועשים שם אין שכונת סטודנטים או כפר סטודנטים, 80% מהם נשארו שם. התחתנו, יצרו, יש לנו אפילו זוגות שהתגרשו כבר. אבל באמת, אנחנו חלק עמוק מהקהילה, זה נפגע במלחמה, ואנחנו מקווים שזה יחזור וישתקם, ונמשיך להיות כוח, אתה יודע, של צמיחה באזור. זה מה שאנחנו רואים את עצמנו.
6: יש היום חוסר ודאות הולכת וגדלה וגוברת בקרב מי שהולך ללמוד, כי בתקופתי אם הלכת ללמוד משפטים ידעת שתהיה עורך דין ויש לך מקצוע, נכון. עורך חשבון, מהנדס ומהנדס ומתכנת ומתכנת, והיום בעידן הבינה המלאכותית יש אי ודאות, אנשים מרגישים שמקצועות או ייעלמו או ישתנו.
7: נכון מאוד. יש אי ודאות מטורפת בכל המקצועות, זה רק במקצועות הטכנולוגיים. מדעי המחשב היה עד לפני שנתיים גביע זהב, אני עדיין אפשר לקרוא לו ככה, הגביע הקדוש של הלימודים, עם מאות סטודנטים בכל המוסדות, גם אצלנו בכל שנה, וזה השתנה מאוד. ואתה צודק, יש לנו בית ספר מעולה למשפטים, הבוגרים שלו זכו בכמה פעמים מקום ראשון למבחני הלשכה גם וכולי, ואני תמיד אומר לחבר'ה, אני גם עמדתי בראשו מזמן, ואני תמיד אומר לחבר'ה שלנו במשפטים, לאיזה מציאות אנחנו מחנכים את הסטודנטים, כבר היום ה-AI לוקח יותר ויותר דברים בעבודה שלהם. זה נכון לכל המקצועות, כמו שאמרת. תוסיף לזה גם את העובדה שבכל העולם, בעשורים האחרונים כבר, לא תמיד כמו שאתה אומר, השכלה אקדמית בהכרח מבטיחה מוביליות חברתית וכו'. ואז השאלה, לאן אנחנו הולכים? ואני חושב ש... קודם כל, אף אחד לא יודע, לא יודעים לא בהרווארד ולא בסטנפורד ולא באוקספורד ולא במכון ויצמן ולא בישראל בשום מקום. ואני חושב שאחד הדברים שחייבים לעשות באקדמיה, ואנחנו עושים את זה בספיר כבר כמה שנים, זה קודם כל לחנך את הסטודנטים לפתיחות, ליצירתיות, ליכולת להשתנות, אג'יליות קוראים לזה הרבה מאוד פעמים. אני חושב שדווקא לחיות 20 ומשהו שנה תחת טילים, במציאות שכל שנה המכללה נסגרת לפעמיים הייתה לפני המלחמה, עכשיו הכל השתנה לחלוטין. ומה שעברנו במלחמה ובקורונה, זה הנושא. באמת ההכנה הזאת לשנות מהר את תוכניות הלימודים, להתאים אותן למציאות שמשתנה, וגם שהסטודנטים ידעו כל הזמן, וזה מאוד מאוד אנחנו אמרנו חלק גדול מתוכניות הלימודים באמת למיומנויות כאלה, אפילו מיומנויות רכות, לאו דווקא טכנולוגיות של יכולת עבודה בצוות, יכולת להשתנות, להסתגל למציאות אחרת, קורסים שנראים אחרת. זו כרגע התשובה, ובאמת תקופה מרתקת, מהפכנית לגמרי.
6: כן, אתה יודע, דווקא בתקופה של אי-ודאות, ללמוד משהו רחב, אפילו תואר במשפטים, תואר במשפטים הוא תואר נהדר, לא משנה מה אדם עוסק לדעתי, אבל...
7: מסכים איתך, תואר מי שלימד, למד ועמד בראש בית ספר למשפטים.
6: כי בסדר, אז יכול להיות שלנסח חוזה מכונה תוכל לעשות, אבל את הניצוץ ואת היכולת לטפל מול לקוח, ואת היכולת להבין מצב ולנתח מצבים, זה עד להודעה חדשה זה יהיה משהו אחר לגמרי.
7: אני מסכים לגמרי, אנחנו נמשיך להיות ללוות לקוחות במשפטים וגם במקצועות אחרים, מעט אפילו כמו מטפלים או מנטורים או מלווים שמלווים את הלקוח, ולכן גם מה שקרה, אנחנו קוראים זה ערכים, קוראים זה ערכים ומיומנויות, אבל והיכולת האמפתית הזאת להיות עם הבן אדם זה דבר גדול, זה דבר מאוד מאוד חשוב.
6: זה אפילו הכלים שבאדם מביא איתו מהצבא, ככל שהוא הביא, כל הדברים אנחנו לוקחים איתנו, ולכן אני מרגיש שהיום יש צורך לפעמים לשכנע אנשים ללמוד, אבל אם אתה לא יודע מה אתה רוצה לעשות, אז לך ללמוד. כי מי שיודע, אני מקנה בו, אתה יודע, אדם קם אומר, אני מקים חברה, מקים עסק, כל הכבוד, אבל רובנו לא יודעים, אין לנו מושג.
7: אני לא ידעתי גם, אני נרשמתי ללימודי תיאטרון ומשפטים.
6: יש קשר בין השניים, כמו שאתה יודע.
7: יש קשר עדוק, כן, כן. קבעתי לשניהם, אגב, אמרתי, יאללה, משמח את אמא ואבא, הלכתי עם עוד משפטים.
6: טוב, אתה
7: אבל זה... אני מסכים איתך לחלוטין. זה גם עצם המסגרת הזאת, שאתה עם עוד... מצד אחד עם הרבה אנשים ונשים צעירות בגיל שלך, ומצד שני גם יש לך איזה מסגרת שכן עוזרת לך להתלבט, לבחור, לנסות, להתנסות, זה משהו מאוד חזק. ואנחנו רואים גם קצת עלייה במספר הנרשמים, לעומת מגמה של ירידה במערכת ההשכלה הגבוהה, אולי באמת מתוך הסיבה הזאת של ניסוי ותהייה.
6: כן. תשמע, תוחלת החיים מגדלה, שנייה בריאים. יש זמן ללמוד, גם הפער הזה שאנחנו לא רצים לקולג' בגיל 18, יש לנו את הזמן שנהיה בריאים, בטח הדור הבא. ושאלה לסיום, היום בעצם הרצאות הפרונטליות כמו שהיו פעם, נורא קל לקחת את המרצה הכי טוב, ומה שנקרא לשכפל אותו, כלומר אתה פותח שלוחה בשדרות, אז תודה שיקבלו את המרצה הזה בווידאו, אונליין, ואת המרצה הכי טוב בכל הארץ אפשר להביא, וכמו שאתה יודע, לפעמים אנשים משלימים חומר ממרצים מסוימים שנמצאים במעמקי היוטיוב. האם הטכנולוגיה גם הולכת לשם שבסוף, אתה יודע, רוב המאמצים יהיו בתרגול ולא בהרצאה הפרונטלית הרגילה?
7: כן ולא. קודם כל, יש הרבה מאוד שוני לכיוון הזה של תרגול ותרגול AI, שמותאם לכל סטודנט, המאמן את האג'נט שיהיה מותאם לענות לסטודנט, הוא עוזר לסטודנט או לסטודנטית 24-7 וכו', כיתה הפוכה, הרבה מאוד טכנולוגיות, וקיבל גם תנופה בקורונה. מצד שני, בדיוק כמו שאמרנו קודם על עורכי דין או על מקצועות אחרים, אין תחליף למגע האנושי, אין תחליף לקשר בין מרצה לסטודנט, ואני רואה את זה אצלנו, זה עוד סיבה שאנחנו, שמגיעים אלינו. אני אגיד עוד משהו במתקינה מערכתית, מעבר לזה שאין תחליף למרצה או למרצה הטובים ולקשר עם מחנך או מחנכת, אין תחליף לאווירה מחוץ לכיתת לשבת בבית ולראות סרטון ביוטיוב או קורס מרוכז במהירות של 1.5 או 2 שכל הסטודנטים בעולם עושים את זה וזה סבבה. זה לא מספיק לאווירה של מה שאתה או את מקבלים בתואר מעבר. אני לא מדבר רק על האווירה החברתית וכולי, מה שאמרנו קודם שספיר תמיד היה אווירה סטודנטיאלית נהדר, איזה כפרי סטודנטים ולבוא לאזור. אני מדבר על משהו מעבר, אני מדבר על איזשהו משהו שאתה מרגיש שאתה מקבל או את מקבלת עם התואר. אנחנו קוראים לזה רוח ספיר, אתה יכול לקרוא לזה ציונות. למשל אצלנו זה לבוא לאזור, לעזור ב... אני כבר לא קורא לזה שיקום, כי זה הרבה מעבר לשיקום. לצמיחה של האזור, שהאזור כולו... אתה מרגיש שאתה עושה עוד משהו, אתה משפיע מעבר ללימודים עצמם, מעבר לשבת בבית. אתה מרגיש שאתה חלק ממוסד שהוא מנוע צמיחה מרכזי, ואני אגיד רק עוד משפט אחד.
6: כן.
7: לא רק אנחנו מבינים את זה, אלא גם הממשלה מבינה שעכשיו שספיר היא מנוע צמיחה מרכזי שלה, איזו גם עיריית שדרות, ראש העיר דודי ושער הנגב, ראש המועצה אורי אפשטיין, שניהם חברים טובים ושותפים, וגם תקומה. הם מבינים את זה, וגם הממשלה, ביום שני למשל, אנחנו עושים כנס גדול מאוד מחזית לצמיחה, ביחד עם קבוצת ידיעות, שיגיעו אלינו שרי ממשלה, ויגיעו המובילים במשק בכל התחומים, בדיוק לדון על השאלות האלה, של איך עוברים מחזית לצמיחה, של מה התפקיד של אקדמיה במקומות האלה, בכל החזיתות, של ה-AI, של הביטחון, של הטכנולוגיה, של עוד דברים. אז אני חושב שהתשובה לשאלה שלך היא שאין תחליף לתקציב של מרצה, ושאין תחליף לאווירה ולמשמעות שיש לך בחיים הנוספת ללימודים. באמת תואר עם משמעות, תואר עם השפעה, וככה אתה זוכר, אני חושב, את התקופה הסטודנטיאלית שלך.
6: תשמע, אני גם, אני מתכנן לחזור לזה בפנסיה, אני מקווה שאתם מקבלים גם פנסיונרים.
7: מקבלים לגמרי.
6: כי פנסיונר שעובר לגור ב... מה שנקרא עוטף, או בהגה הנכונה בנגב המערבי, מקבל פה איזה פוטנציאל נהדר. ואתה יודע, כמעבר לרעיון הבא שלנו בנושא חופש העיתונות, אני מאחל שכל העיתונאים יעשו קורס בתקשורת. פרופסור ניר קידר, נשיא המכללה האקדמית ספיר, תודה רבה.
7: תודה רבה לך, כל טוב.
6: כן, הנה להקה שבאה מהנגב המערבי, טיפקס, בתוך נייר עיתון.

0: כן, בתוכניה ריטון טיפקס, ועיתונות זה הדבר האחרון שרוצים שרק יגלגלו דברים בנייר עיתון. לחשיבות העיתונות לא צריך להכביר מילים, לא רק חופש העיתונות, אלא גם שיהיו עיתונאים ראויים, ולפעמים צריך לשמור על העיתונאי והמקורות שלו, ובית המשפט העליון באמת הרחיב את החופש העיתונאי בפסק דין שקבע בתמצית שהחיסיון העיתונאי יורחב גם על חומרי גלם שנמסרו לו לציטוט. על כך אנחנו מדברים עם דוקטור רועי פלד, מומחה לחופש מידע, חופש העיתונות וחופש הביטוי, מפקולטה למשפטים מהמכללה למינהל, מי שהיה לשעבר גם מנהל התנועה לחופש המידע. בוקר טוב דוקטור פלד.
1: בוקר טוב.
0: אולי בתמצית נסביר מהו חופש העיתונות ומדוע כל כך חשוב.
1: וואו, בתמצית?
0: כן.
1: שעתיים שלוש.
0: אתה יודע מה? חופש העיתונות, אני עיתונאי, אני קם בבוקר. למה צריך להגן עליי בכלל?
1: לא צריך להגן עליך. צריך להגן עלינו. צריך להבטיח שאתה תוכל למלא את התפקיד שהציבור מצפה שתמלא. לך כעיתונאי לא מגיע שום דבר שלא מגיע לאף אחד אחר מבחינת מה הוא יכול להגיד ומה הוא יכול לעשות. חוץ מזה, שאתה כעיתונאי ממלא פונקציה קריטית עבור הציבור. הפונקציה הזאת היא להבטיח שלא יהיה גורם אחד השלטון שישלוט בכל מה שאנחנו יודעים וכל מה שאנחנו חושבים, אלא שיהיה מישהו שיכול בלי פחד, ללא מורה וללא מסופנים, ללכת ולחטט במסדרונות ובמגירות ובתיקיות בשלטון כדי לחשוף עבורנו מידע.
0: תמצאת את זה מעולה. ואותו דבר שמה שנקרא חיסיון מקורות, זה גם ברור מאוד, אם אתה מדליף לי עכשיו מידע, אם יוכלו להגיע אליך אתה תפחד מלהדליף, ולכן יש הגנה של פסיקת בתי משפט לאורך השנים על מקורות מידע של עיתונאים. ועכשיו בפסק הדין מעניין פלדשטיין יש איזושהי הרחבה, מה היא?
1: יש שתי הרחבות, אני חושב. אחת היא באמת שאם בעבר, אתה יודע, שראינו סרטים על ווטרגייט והיה כל מיני מקורות אנונימיים, אמרנו, כמו שתיארת, ברור שאסור להכריח עיתונאי לחשוף מי דיבר איתו. עכשיו אומר בית המשפט, זה לא נגמר שם, זה לא מספיק שלא נדע מי דיבר איתו, אלא צריכה להיות גם הגנה על מידע שהעיתונאי אסף, מידע שהעיתונאי קיבל, גם אנחנו יודעים מי דיבר איתו. במקרה של פלדשטיין, למשל, כן, אנחנו יודעים שפלדשטיין התראיין לאסנהיים, אבל אנחנו, בית המשפט אומר, צריך להיות להם גם חופש לדבר ביניהם בחופשיות, מבלי שיהיה חשש שהמשטרה תתפרץ לחדר מטאפורית, כן, בדיעבד, ותברר מה הם אמרו אחד לשני.
0: כלומר, למשל, לצורך הדוגמה, אם אני מראיין אותך לכתבה מצולמת, ויש דברים שאתה פתאום אומר לי, זה אני לא מוכן שיכנס לכתבה, זה נשאר כחומר גלם.
1: הוא אומר יותר מזה בית המשפט, אפילו אם לא סגרנו מפורשות שזה לא לציטוט, אלא סתם דיברנו ליד המכונת קפה בהפסקה, גם זה לא. יש עוד נקודה שאני, בעיניי אפילו יותר חשובה, למרות שפחות דיברו אליה. בית המשפט מבהיר מה שלא נעשה בעבר, שקצת בדומה למה שאמרתי קודם, יש שלושה גורמים שהחיסיון מגן עליהם, זה העיתונאי, זה המקור, אבל זה גם הציבור, והדבר הזה הוא, יש לו משמעות פרקטית.
0: כן.
1: אתה אמרת מקודם שצריך לוודא שיש גם עיתונות ראויה, נכון?
0: כמובן.
1: כשבית המשפט אומר, החיסיון של הציבור הוא לטובת הציבור, הוא בעצם אומר לעיתונאים, שימו לב, החיסיון הוא קיים כל עוד שאתם פועלים במסגרת השליחות הציבורית שלכם.
0: מה זה אומר?
1: בוא נדמיין מצב שהעיתונאי דיבר עם המקור שלו, והמקור שלו מסר לו דברים איומים ונוראים על בעל העיתון,
0: okay.
1: על המוציא לאור. והעיתונאי אומר, אוי, את זה אני לא רוצה לחשוף, כי זה יסבך אותי עם המוציא לאור. ברגע זה העיתונאי פועל נגד השליחות העיתונאית שלו, ולפי התפיסה שבית המשפט אומר, החיסיון הוא למען הציבור, במצב כזה אני לא חושב שיחול חיסיון, כי אז העיתונאי לא פועל בשליחות הציבורית שלו, הוא לא פועל בשליחות המול שלו.
0: כן.
1: וזאת נקודה חשובה שבית המשפט מבהיר פה, ולכן הוא אומר, זה בעצם לא עניין של פלדשטיין במקרה הזה, אלא זה עניין של השליחות הציבורית של אסנהיים.
0: אם מקור מוכן להסיר את ההגנה, מה קורה? המקור אומר, לא אכפת לי, חומרי הגלם, משטרה, תשתמשו בכיף. העיתונאי עדיין יכול לטעון שזה חומר חסוי?
1: אני בהחלט חושב שלפי פסק הדין הזה, התשובה היא כן, מקור יכול גם לרצות להשתמש בעיתונאי, מקור יכול גם אולי להעביר מסרים למישהו אחר שמעורב בפרשה דרך העיתונאי. העיתונאי יכול להגיד, עם כל הכבוד, אני חושב שמקור מעטל בי, אני חושב שהדבר הזה הוא שקרי. אני לא רוצה לשמש כלי שרת בידיו. וזה, לפי התפיסה הציבורית, שאומרת החיסיון למען הציבור, זאת תהיה אמירה לגיטימית לגמרי מצד העיתונאי.
0: אבל יש פה אינטרס אחר כמובן, והוא אינטרס של המשטרה לחקור ולהגיע לפשעים. אל מול זה תמיד עומד החופש העיתונאי בסוף של דבר. אנחנו רוצים גם שתהיה פה משטרה והיא תוכל לחקור, ואנחנו רוצים

0: המקור משקר, אם המקור מוליך שולל. העיתונאי מחויב לחשוף מידע אמת בפני הציבור.
1: נכון.
0: אנחנו חייבים, וזה חוזר למשהו שאמרת קודם על עיתונות ראויה, כן? אפשר להגיד על זה תוספות משהו, אנחנו חייבים לתת מידע של אמון בשיקול המערכתי והשיקול המקצועי של עיתונאים, וזה הרעיון של החופש העיתונאי. יש פסיקה מפורסמת של בית המשפט העליון בארצות הברית שאומר, עריכה זה מה שעורכים עושים.
1: כן.
0: בית המשפט לא מתערב בשיקולי עריכה. כמובן, כל זה מעורר בעיות רציניות, כי לא כל העיתונות היא תמיד בערך, לא כל מי שקורא לעצמו עיתונאי, כן, הוא ראוי שניתן לו את חופש הזה. וזה מעורר שורה של, של שאלות אחרות. אבל בואו נדבר קודם כל על אלה שעושים את עבודתם נאמנה, במקרה הזה הם צריכים לשקול מה הציבור רוצה ולא מה המקור רוצה.
2: כן, ואתה יודע, אנחנו רואים לשאלה באמת יודע על חופש העיתונות, ובטח בעידן שבו רשתות, פייק, דיפ פייק, אתה יודע, כתבה או טור דעה שהופך להיות משהו שמתחזה למשהו כבר עיתונאי, כמו שקרה בניו יורק טיימס, ואין ספק שהאמון של ציבור באיזשהו שלב בעיתונות הולך להיות אחר לגמרי. פעם, אתה יודע, אם זה היה כתוב בעיתון, זה היה 100%.
0: זה קצת רומנטיזציה, אני חושב. תמיד היו לנו את הבדיחות האלה שהדבר היחיד לתת בו אמון בעיתון זה התאריך, ועוד מאז שאני הייתי ילד. אבל אני מסכים איתך בלי ספק שרמת האמון במידע שאנחנו מקבלים היום היא לא דומה בכלום למה שהייתה פעם. הזכרת את הניו יורק טיימס, שהוא בין העיתון הציני, אבל גם זה כאילו אולי סטנדרט הזהב, גם ששם באמת, כמו שאתה אומר, בעיתונים כאלה, כשמשהו נאמר, כולנו האמנו, זה כבר לא המצב, וזה מחייב את העיתונות לחשבון נפש. אני חושב שיש יתרון עצום היום לגופי תקשורת מערכתיים, שיש בהם עורך, שיש בהם אנשי מקצוע שבוחנים אחד את השני, אי אפשר להשוות את זה לאנשים שמעלים מידע בשנייה, בהקשה מקלדת, ואנחנו צריכים לשאול מי מגיע, למי מגיע החסינות הזאת שדיברנו עליה. מה שאומר בית המשפט העליון בשנים האחרונות, הוא שאנחנו צריכים לבדוק את המוצר, את הפעולה, עיתונות, ולא לכתוב כמה מילים ולהעלות אותם בפייסבוק ובאינסטגרם. עיתונות זה סט של פעולות, לוודא, להצליב מקורות, לעשות תחקיר, לקבל תגובות באופן הגון וענייני, לבחון נושא מכל הזוויות שלו. מי שעושה את שלל הפעולות שנדרשות כדי להביא מוצר עיתונאי, לא חושב משהו בראש וכותב אותו, אלא, כמו שאמרתי, מדבר, חוקר, בודק, מצליב, מקבל תגובות וכו', הוא זה שזכאי להגנות האלה. זה מה שאומר בית המשפט העליון כבר בפסיקות קודמות.
2: ואתה יודע, אני מהדור הרומנטי שגדל על הסרט כל אנשי הנשיא, ועיתונאי הוא זה שאתה יודע, באמת מביא לפרשות ולהצפת האמת וכל הדברים שמאוד חשובים לו בעיתונות. אני לא יודע אם יש דור שגדל עדיין על אותם ערכים כשהוא הולך להיות עיתונאי. אני לא יודע אם העיתונות מסוגלת לשלם את מה שישים הפעם. שיש מקצוע, אתה יודע, אני עדיין רואה אנשים שהם עיתונאים ותיקים, אני אומר, וואו, אני מקווה שזה יימשך. יש מקצוע כזה, קוראים לו עיתונאי.
0: יש מקצוע כזה, הוא במצב קשה מאוד לעומת התקופה שאתה מתאר. חלק גדול מזה זה בגלל שהכסף הלך לפלטפורמות ולרשתות החברתיות. Okay. יש בעולם, באירופה, בעיקר באירופה, פחות מזה בארצות הברית, מאמצים להחזיר חלק ממקורות ההכנסה לעיתונים. למשל, להגיד למקורות כמו גוגל, כמו פייסבוק, עכשיו זה נראה מה יעשו עם כלי בינה מלאכותית, אתם עושים הון כסף על גב העבודה העיתונאית, כי אתם מלנקיקים למקומות האלה ומקבלים פרסומות, או אתם מודל AI שלוקח את המידע בעיתון ומייצר ממנו תשובות, אתם צריכים להכניס כסף למקומות האלה, וזה קרב שנמשך כבר 10-15 שנים בחקיקה באירופה, איך גורמים לגוגל, ומחר זה יהיה ל-AI ול-ChatGPT ולאנתרופיק, להכניס כסף לעיתונות.
2: כן, אתה יודע, אני חרד מהיום הזה, גוגל זה עוד משחק ילדים. עיתונאי שעשה, עיתונאי או מישהו שנחזה לעיתונאי שעשה חיפושים בגוגל, הוא לפחות חיפש וראה את חומרי הגלם. היום זה צ'אט, זה אומר שיש לי הרגשה וחשש. אתה יודע, אם מישהו ירצה פעם לסקר את פועל חרת פועלי, ייכנס לצ'אט וזהו, יש לו את התחקיר.
0: כן, השאלה מאיפה הצ'אט ילמד, אבל
2: זו הבעיה שלנו.
0: הצ'אט ילמד ממקורות עיתונאים רציניים, יותר ויותר ילמד מכל מיני קשקשנים שכותבים את דעתם ומעלים אותה, וזה אתגר רגולטורי שכל העולם המערבי עכשיו מתמודד איתו.
2: כן, היה מעיון.

0: הניצוצות באוסטרליה, אם אני זוכר, של לחייב את גוגל לשלם עבור, לפצות
1: היה, באוסטרליה היה בספרד, אבל כמו שאתה אומר, הבעיה בדברים האלה זה שאנחנו, אתה יודע, היום נאבקים קרב שלפני שנתיים, הוא כבר קרב היסטוריה. השאלה הגדולה עכשיו באמת היא מה עושים עם מודלי הבינה המלאכותית, איך גורמים לחברות האלה לשלם כדי שנמשיך לייצר מידע חדש ולא רק נמחזר דברים שכבר קיימים.
0: והחשש של כולנו, וזה קורה כבר עכשיו, זה שזה לא למי להאמין, אלא בסוף לא נאמין לשום דבר, בטח בעידן הפייק ואת זה שמידע מגיע מכל מיני מקומות, אפשר פה לייצר היום ידיעות מכלום.
1: על זה אמרה חנה ארנטו לפני 60-70 שנה, שהחלום הרטוב של דיקטטורים זה לא שאנשים יחשבו שמשקרים אליהם, שאנשים לא יאמינו בשום דבר.
0: אנחנו לא רחוקים מזה כבר. היום, אתה יודע, אנשים מתבצרים בכלי הכי מימן שהם תופסים, לא משנה אם זה ערוץ טלוויזיה מסוים או עיתון מסוים, אבל גם זה הולך ומתערר. אני פוגש אנשים שאומרים, אני לא מאמין כבר לכלום, שזה קשה לי לשמוע.
1: יש המון ניסיונות בעולם הטכנולוגי דווקא, לפתח כלים שיעזרו לנו לדעת במה ראוי לתת אמון ובמה לא ראוי לתת אמון. יש כמה סטארט-אפים בתחום הזה גם בישראל וגם בארצות הברית. גם הפלטפורמות בישראל לא כך רואים את זה, אבל כשאתה גולש נגיד בטוויטר ובמקומות אחרים, אז יש כלים כאלה שאומרים לך, הקהל תייג את הדבר הזה, כי אמין לא אמין. כולם מנסים לפתח פתרונות לבעיה הזאת, להגיד לך שנתקלתי במשהו מניח את הדעת בינתיים, התשובה היא לא.
0: אחד האתגרים הכי גדולים של האנושות עכשיו, אנחנו לפני תקופת הבלגן, ואנחנו כבר בבלגן. דוקטור רועי פלד, מומחה לחופש המידע, חופש העיתונות וחופש הביטוי בפקולטה למשפטים במכללה למינהל. תודה רבה רבה על השיחה.
1: תודה, בוקר טוב.
0: ובצד השני של העיתונות, יש את אלה שכוננו על זה שהעיתונאים שופכים את דמם, והיו גם כאלה, וזה קורה, ובטח בצד הרכילותי של העיתונות. אריק איינשטיין כתב על זה שיר מהלחן של מיקי גבריאלוב. הנה.

חוצים מסרסים מלכלכים בלי שום רחמים נכנסים אל המיטות מציצים מהחורים

0: מסכמים שבוע, מיד חוזרים. רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
1: עכשיו בווינר, גמר ליגת האלופות, פריס סן ז'רמן נגד ארסנל. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
0: אם לא תשלח,
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
2: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
3: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
2: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
3: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
0: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון. חותמים שבוע עם יורם אוקדי, רק ברדיוס 100FM.
4: טוב, כולנו, מרביתנו במדינה, היינו רוצים שמיטב המוחות יהיו פה. אני אומר מרביתנו, כי יש כאלה שלא מאמינים במדע ובחדשנות, אבל רובנו כן. אנחנו רוצים את מיטב הרופאים ומיטב המדענים, וברור לכולנו שבלי מיטב המוחות לא יהיה טילי חץ לעתידים, ולא יהיו פה פיתוחים רפואיים. זו החברה שאנחנו רוצים. מצד שני, יש אתגרים למדינה, ומוחות בורחים. מוחות בורחים כשהם מרגישים איום, זה יכול להיות השינוי המשטרי, זה יכול להיות מלחמה שכבר מתמשכת 2.5 שנים, זה יכול להיות... כששומעים את מנהיגי המדינה אומרים שאנחנו תחת איום קיומי, והאתגר להחזיר את המוחות בימים אלה הוא הרבה יותר גדול. בוקר טוב לנדב דואני, מנכ"ל Good Science Abroad.
5: בוקר טוב, יורם.
4: תיארתי את האתגר בלשון המעטה, או שזה פחות נורא ממה שאני מתאר?
5: האתגר הוא קשה מאוד, במיוחד בשנים האחרונות, אבל אני חושב שאנחנו יכולים להיות באיזשהו מקום אופטימיים, בסוף המלחמה הזאת גם תסתיים, תגיע, לא יודע אם להגיד שלווה לארץ, אבל שקט יגיע, המציאות תירגע, ואז אנחנו צריכים לזהות פה את ההזדמנות הגדולה שנקראת בדרכנו, והיא להחזיר את מאות המדענים והרופאים הישראלים שנסעו לחול חזרה הבית על מדינת ישראל, זה שמלאו את המקומות באקדמיה, בבתי החולים, ויהיה לנו פה עתיד טוב יותר.
4: כן, שקט מול אויבינו ושקט בתוכנו כמובן גם.
5: עד משמעית.
4: דיברנו על Science Abroad, אבל בוא נזכיר למאזינים מהו ארגון Science Abroad.
5: הארגון שלנו קם לפני 20 שנה, על ידי שני חוקרים ישראלים שהיו בהרווארד וב-MIT, והם, היה להם חזון איך להביא את כל הישראליות והישראלים שנמצאים שם, בפוסט-דוקטורט, שיחזרו חזרה לתעשייה הישראלית. Fast forward 20 שנה, אנחנו מנהלים היום קהילות בלמעלה מ-40 מדינות ברחבי העולם, 11,000 חברים וחברות, רופאים, מדענים וסטודנטים ישראלים לרפואה, שהמשימה שלנו היא אחת, היא לא פשוטה, היא מאתגרת, אבל היא נורא ברורה, זה להחזיר אותם חזרה הביתה למדינת ישראל. אנחנו עושים את זה באמצעות חיבור חזרה לארץ, אירועים, למעלה מ-200 אירועים בשנה, לוח משרות, אנחנו מסייעים להם מאוד בהשמה, אנחנו עובדים עם כל האוניברסיטאות בארץ, עם חברות מובילות במשק, עם כל בתי החולים, עובדים עם משרד עלייה והקליטה שהוא שותף המרכזי שלנו לאחד מהפרויקטים הגדולים של הארגון, וככה אנחנו עושים את זה, באמת, במיוחד בתקופה הזו שהיא קשה ומאתגרת, המשימה שלנו היא עוד יותר משמעותית, וחשוב לציין שזה הארגון היחיד בעולם שעושה את מה שהוא עושה, עוד משהו שעושה את מה שאנחנו.
4: גם צריך לציין, הרבה מדינות סובלות מבריחת מוחות, אנחנו לא היחידים, וזו תופעה כזאת, ואנשים עוברים לאן שיותר נוח להם, או שמרוויחים יותר כסף, אנחנו לא המדינה היחידה שיש לה את הבעיה.
5: חד משמעית. קודם כל בוא נשים רגע על השולחן. שישראלים נוסעים לחול לעשות פלושיפ, רופאים או פוסט-דוקטורט, מדענים, רוב הישראלים בנתונים שלנו 70% רוצים לחזור חזרה לארץ בתום התהליך. עכשיו תיכנס רגע לאותה מעבדה היום בקולומביה אוניברסיטי בניו יורק, ויש שם בחורה ישראלית, בחור הודי ובחורה סינית. ההודים והסינים נוסעים כדי לשפר את איכות החיים שלהם, והם לא מתכוונים לחזור חזרה למדינת האם שלהם. הישראלית שנמצאת שם, או הישראלי כן רוצים לחזור חזרה הביתה, זה ההבדל המשמעותי. עכשיו בוא נשים רגע לשולחן, אנחנו מדינה קטנה, אין לנו משאבי טבע, יש לנו קצת גז בשנים האחרונות, אבל מה שהשגנו פה בעשרות השנים מאז קום המדינה, הוא נובע מדבר אחד, מההון האנושי הנפלא שנמצא פה בארץ, ואנחנו לא יכולים לאבד אותו. ולכן האתגר אצלנו, לעומת מדינות אחרות שסובלות, כמו שאתה אומר, מבריחת מוחות, הוא הרבה יותר משמעותי. ופה אנחנו נכנסים לאירוע, וזו הבעיה שאנחנו צריכים לטפל בה.
4: כן, והיה לכם כנס לא מזמן בניו יורק, נכון?
5: כן, היה לנו כנס בשבוע שעבר, שהוא היה הראשון שעשינו, כ-315 איש נרשמו לכנס הזה, והגיעו אליו גם אנשי סגל מהארץ, הציגו המדענים שלנו את המחקרים שלהם על הבמה ובאמצעות פוסטרים, ומתוך ה-315 שנרשמו, 116 ביקשו שנעביר את קורות החיים שלהם לאקדמיה הישראלית. זה מספר פנומנלי, אני לא חושב שאנשים מבינים את המשמעות, מה יקרה עם אותם 116 האלה שמוכנים לחזור לארץ כבר ברמה המקצועית, לא רק ברמה האישית, יחזרו וישתלבו באקדמיה או ישתלבו בתעשייה הישראלית, איך זה ישפיע לכלכלה הישראלית בצורה בלתי נתפסת. ציינת מקודם בהתחלה, תרופות כמו קופקסון, מובילאי, אלה דברים שהומצאו בתוך האקדמיה הישראלית. הם יצאו כאיזה פטנט, כרעיון של מחקר, ומשם זה התקדם הלאה. גם החיסון נגד הקורונה הומצא בסופו של דבר באוניברסיטה בארצות הברית, ולקחו ופיתחו אותו הלאה למשהו שבסוף ריפה את העולם. אז הכנס שלנו הביא את כולם רגע ביחד באולם אחד פעם ראשונה עם כל האקדמיה הישראלית, ועשינו חיבורים, פשוט עשינו חיבורים, וראינו שם מוסדות אקדמיים שנלחמו כמו אריות ודיברו אחד אחד עם האנשים שם, והציעו להם לבוא לביקור במוסד האקדמי בארץ, הציעו להם לשלוח קורות חיים, ואנחנו מקווים ואנחנו גם מאמינים שבעקבות הכנס הזה אנחנו נראה פתאום עלייה במספר האנשים שאולי תקפקו רגע בחזרה, נראה אותם כן חוזרים חזרה לארץ, וזו התחלה של מסורת מאוד מאוד גדולה ומשמעותית.
4: נתקלתם בזה שחוקרים בחול אומרים, אנחנו יודעים שעכשיו מדינת ישראל מקבלת פחות ופחות מענקי מחקר, בטח מאירופה, יש חרם גלוי וסמוי, ובעצם אין פה מענקי מחקר, אנחנו נאלצים להישאר בחוץ לארץ?
5: לא כאמירה, אבל זה תמיד מרחף מעל, שהיום מענקים לא מגיעים כמו שהגיעו בעבר, עדיין יש מענקים מאוד גדולים כמו ERC, שזה אולי המענק המיוקרטים ביותר באיחוד האירופי, אנחנו כן מקבלים אותם. הבעיה היא בעיה אחרת, היא הבעיה שלא מזמינים אותם להציג בכנסים, דוחים את המאמרים שהם כתבו, אם ריוויו למאמר לוקח כמה חודשים, פתאום אחרי שבוע אומרים שזה לא בסדר. אבל ההבדל הוא שאם יש מדען בשם יורם, כהן, אז כנראה זהו אותו כישראלי גם אם הוא יושב עכשיו באוניברסיטה באנגליה, ודוחים אותו בגלל השם שלו, בגלל הזהות המקורית שלו, ולא בגלל איפה שהוא גר היום. אבל כן, יש מדענים שדווקא מהמקום האחר, מהמשאבים שהמשרד האקדמי יודע להציע להם, מהציוד הרפואי, מהציוד מחקר שמקבלים במעבדה, מכמות הסטודנטים, כמות הדוקטורנטים, אומרים, תקשיב, יש לי פה פסיליטי הרבה יותר טוב ממה שאני מקבל בארץ, ולכן אני נשאר. ואני חושב שיש פה פער, אני חושב שהם לא יודעים באמת מה המדינה יכולה להציע. ואם הם יבקשו, יש סיכוי גדול שהמוסד האקדמי ישקיע את הכסף הגדול כדי שהם יהיו פה בארץ.
4: וציינת את משרד העלייה והקליטה מקרב המשרדים, לפחות ממבט שלי בשלוש שנים, ארבע שנים האחרונות, זה משרד שמתפקד לא רע, הוא באמת עוזר, הוא יכול לעזור יותר?
5: קודם כל, אני באמת שמח שציינת ספציפית המשרד הזה, כי אנחנו עובדים איתם כבר הרבה מאוד שנים, גם השר סופר וגם המנכ״ל, הקודם, יש מנכלית חדשה שאנחנו עתידים להיפגש איתה, באמת גילו פתיחות מאוד מאוד גדולה לסוגיה שלנו, וקשב, מה שבעבר לא היה, וגם סיוע במשאבים. האם אפשר לעשות יותר חד משמעית? אנחנו עובדים היום גם בראשות החדשנות, אנחנו עובדים גם במשרד המדע, עתידים לעבוד גם במשרדים נוספים. אני חושב שפה צריך לעשות פעולה ברמה אסטרטגית. זאת אומרת, המדינה צריכה לקבל החלטה, וזה אחד מהדברים שאנחנו מתכוונים לקדם בתקציב 27, תחזיק לנו אצבעות, כן. לסוגיה של אפס מם למדענים ורופאים חוזרים לארץ. ואני אסביר מה ההיגיון. אם היום יש רופאה שנמצאת במאונט סיינאי, בסדר? והיא מטפלת בחולים, והיא גם עושה מחקר אולי, או שהיא נמצאת כחלק מחברה, מדינת ישראל השקיעה בה כל כך הרבה כסף בהכשרה שלה, כשהייתה תלמידה בבית ספר יסודי ועד האוניברסיטה שלה, אבל לא נהנית מהפרי. אפס הכנסות ואפס הנאה ממה שהיא יודעת לייצר. אם היא תחזור לארץ, אני אומר, בוא נפתור אותה מהמס, אבל באותו רגע היא תטפל בחולים, היא תבצע מחקר, היא תשב בחברה, היא תגייס כסף, ההשפעה שלה היא אדירה. אז על מה המדינה מוותרת? על מס שגם ככה היא לא הייתה אמורה לקבל? התאחש, בשנה השנתית תקבל אותו, והיא תקבל אותו בענק. כן. אז אנחנו לא יודעים לשלם הרבה, אז אני אומר למדינה, אל תתני כסף, אבל אולי אל תקחי. וזה שינוי קונספטואלי שצריך להיות. עכשיו, היו כאלה שאמרו לי, תקשיב, זו אפליה. בוא, רבות, תקשיבו, זה לא אפליה, זה כשפוש גדול. מדינה מנווטת את האסטרטגיה שלה באמצעות תקציב המדינה או באמצעות המיסים שלה. וזו הדרך להגיד, אנחנו רוצים אתכם בבית, אני מקווה שיהיה קשב לעניין הזה. אני בטוח שיהיה קשב, השאלה אם תהיה פעולה.
4: תושב...
5: בממשלה הבאה, וזה game changer.
4: כן, תושבים לפי אזור גיאוגרפי מקבלים הקלות במס. אנשים
5: נכון.
4: מקבלים, חלילה, אם יש להם בעיה רפואית, הם מקבלים הקלה במס. להגיד אפליה קטגורית, אפשר לתת, תודה, אפשר לתת הקלה במס לכל תחום שרוצים לעודד אותו, זה נעשה כבר בעבר.
5: בדיוק. זה הטיעון של ה-IT. באותה עמדה כמו שלי.
4: כן, מה נגיד, זה לא הטיעון. יש, אתה יודע, טיעון פסיכולוגי פה שהוא מרחף כל הזמן, זה שיש אנשים שיש להם תחושה שהמשאבים לא הולכים לתחומים היצרניים בעיניהם. אתה ואני נסכים שאנחנו רוצים כנראה יותר כסף שילך למחקר מאשר לישיבות, למשל.
5: אני מסכים שכסף צריך ללכת למחקר. בוא נשים את זה רגע לשולחן, ואני חושב שזה גורם היצרני הכי גדול שיש לנו פה בארץ. לתעשייה צריך לעודד את העובד, צריך לעודד את החברות שלהם יכול להיות יצרנים יותר, להסיק יותר עובדים, לפתח יותר, לשלם מיסים. בסוף כולנו נהנה מזה.
4: כמובן.
5: עכשיו, אני מסכים איתך שאנשים לא מבינים לפעמים את המשמעות של למה להשקיע עכשיו באיזה אוניברסיטה, לתת כסף לאיזה מחקר מסוים. מה אנחנו נראה מזה? לא מבינים שזה תהליכים שלוקחים זמן. אבל בסוף, אם נבחן את החברות, אם נבחן את האקזיטים, נראה איפה הם התחילו. היום גם בעולם ה-AI, את מי מחפשים? לא מחפשים אותך ואותי, אולי אותך, אני לא יודע, אבל לא. אותי לא מחפשים. מחפשים את, את המתמטיקאי, נכון. את הפיזיקאי, את הקומפיוטר סיינס, וברמות הכי גבוהות. אנשים שביצעו מחקר ברמה הכי גבוהה, אנשים שהם עם PhD או פרופסורים, כי הם אנשים שיכולים להבין את גודל המשימה ולהתמודד איתה. אז אם אנחנו לא מבינים את זה כמדינה, שאנחנו צריכים להשקיע באנשים האלה ולהביא אותם לכאן לארץ, אנחנו יישאר מאחור. ואז לא יהיה כסף, לשום דבר, גם לא לישיבות, מי שרוצה לישיבות. זה לא עניין, אנחנו, תמיד אומר, אנחנו לא גוף פוליטי, אנחנו ארגון שהוא א-פוליטי, כל אחד יכול להיות חבר אצלנו. אגב, יש לנו גם, יש חוקרים חרדים מעט מאוד מאוד, אבל יש גם רופאים וגם חרדים אצלנו בקהילה, וזה כיף לראות אותם.
4: וכמובן שיש כבר נתונים, גם של רשות החדשנות, כל דולר שמושקע במחקר פיתוח חוזר עם הרבה מאוד דולרים, הנוסחה ברורה כבר, היא קיימת, הנתונים קיימים, זה החלק הקל אני חושב. אז בואו, תודה, נברך על פועלכם. בואו נדאג שאנחנו נסיים פה את הבלגן עם אויבנו ועם עצמנו גם כן, כי זה חלק מאוד מאוד חשוב. אנחנו רוצים פה את הטובים אצלנו, תמיד רצינו. נדב דואני, מנכ"ל ארגון Science Abroad, תודה רבה על השיחה.
5: תודה רבה, שיהיה שבת שלום.
4: כן, והדרך החוצה היא דרך לא קלה, אבל הדרך בחזרה הביתה היא בכלל מורכבת מאוד, כמו ששר אבי טולדנו, בדרך חזרה, המילים של אהוד מנור, הלחן של נורית הירש.

0: מסכמים שבוע, מיד חוזרים. כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
0: חותמים שבוע עם יורם אוקדי.
2: תחום השתלות איברים הוא מציל חיים כמובן, ושלא נדע, אבל אם נדע, לפחות יש מי שתורמים בחייהם, במותם, את איבריהם. אסור לתווך בשכר עבור איברים, אסור לקבל תמורה כספית, אסור לסחור באיברים, זה חוק ישראלי שכבר עבר ב-2008. זה לא אומר שאין רשימות המתנה ואין חלילה פרוטקציות, אני לא יודע, אני מאוד מאוד מקווה שלא. אבל הסיפור הזה הוא מה שעומד מאחורי סדרת מתח חדשה שעלתה בהוט לאחרונה, המתמחה. בוקר טוב לגל זייד, מהיוצרים של המתמחה.
3: בוקר טוב, יורם.
2: גילוי נאות, אני מכיר אותך מכמה סדרות, כמו מתים לרגע ומלכות וחסמבה.
3: כן.
2: אז זה הגילוי נאות שלנו. אתה איש רב פעלים.
3: תודה, תודה.
2: גם שחקן, אני חייב לציין גם כן, מי שכבר... צומת מילר כבר...
3: צומת מילר, כן.
2: למשל, כן. אז אתם הולכים עם גל זייד, אתם מזהים אותו ברחוב. זה, כן. זה כיף שמציקים ברחוב? אתה צריך את זה?
3: תשמע, אני לא הציקו לי, הייתי שחקן הרבה מאוד שנים, ומגיל 20 עד גיל 40, ככה הגדרתי את עצמי כשחקן, כי הייתי בעצם משחק למחייתי, אז ככה הגדרתי את עצמי, אבל בצומת מילר היה, אחר כך עשיתי הרבה דברים גם בטלוויזיה, שהכירו אותי יותר דווקא אחרי שכבר פחות הגדרתי את עצמי כשחקן. כן. אבל צומת מילר היה מאוד כיף, שגם אנשים מכירים, אנשים חביבים אליך, כי אתה מצחיק אותם, אז זה ממש היכרות, אנשים מרגישים נכון. אליך קרבה.
2: ובחזרה זה... למתמחה, שזה בעצם... אתה עומד מאחורי סדרה כיוצר, וזה בעצם אומר לכתוב פה סיפור ודרמה, זה... מהשני פרקים שראיתי זה יותר מותחן פסיכולוגי או דרמת בית חולים או משהו ביניהם?
3: זה בעצם דרמת מתח, דרמת מתח רפואית.
2: כן. כמה שנים, אני יודע את התשובה, אבל כמה שנים אתם עובדים על הסדרה?
3: אולי 4-5 שנים.
2: כן. זה נושא שהוא מבוסס על ממש מחקר או על חשש, כי בסופו של דבר השאלה בישראל, אתה יודע, יש רשימות המתנה, ואנחנו לא יודעים אף פעם אם, אתה יודע, לא מקפיצים אנשים בתור, בין אם זה בתשלום ובין אם זה בכסף. אדם ממתין להשתיית כליה, זה מציל חיים כמובן. זו דילמה שאתם עוסקים בה בסדרה.
3: כן, תראה, אני חושב שזה קודם כל מתחיל מהרעיון המוסרי, משאלות מוסריות שהנושא הזה של השתלות מעלה, אבל סחר באיברים בישראל היה גם היה, תופעות מאוד גדולות, היה בבתי משפט, אני לא אכנס לזה, אבל היה גם היה, אז כמובן עשינו תחקיר על כל הדבר, למרות שהסדרה היא מומצאת לחלוטין, okay. אבל היא מבוססת כמובן על הרבה דברים שקרו גם במציאות.
2: כן. אז אני אציין שבעצם יחד איתך ליד שום ורוני דור יצאו, והסדרה בעצם עלתה בהוט כסדרה בת 7 פרקים.
3: כן.
2: עד כמה קשה לצלם בימים אלה דרמה?
3: זה היה תקופת המלחמה, בשיא המלחמה.
2: איזה מהן.
3: איזה מהן, בדיוק. מלחמה אחת ארוכה שאני כבר לא זוכר, אבל זה היה תוך כדי הציק, תוך כדי עזה. זה היה לגמרי, זה צילמנו בהפסקות, בהפוגות, לא היה ברור מסכים יכולים להגיע, לצאת. אז זה באמת מטורף. בכלל, כמו שאתה יודע, לעשות סדרות בישראל, זה דבר מסובך. גם בגלל התקציבים שמצטמקים, גם בגלל, ובעיקר בגלל, כמובן, השביעי באוקטובר השפיע על כל התעשייה, גם מבחינת השקעות ומבחינת כל דבר, זה מסובך.
2: זו תעשייה שיצאה מהקורונה, שגם אז היה אתגר, ויש לנו פה איזה רצף. אגב, איפה צולם בית החולים הזה, הלוקיישן הזה? כי זה נראה בית חולים.
3: בית חולים זה באיכלוב.
2: התקדמת. פעם קודמת זה היה בוולפסון, אני חושב.
3: נכון.
2: אתם מצליחים לקבל ממש גישה למשהו שנראה כמו מחלקה?
3: הם היו נהדרים, איכלוב. הם עזרו לנו, עזרו לנו ברפואית, בייעוץ רפואי, עזרו לנו בחדרי ניתוח. אני הרי כל הסדרה כתובה עם ליווי רפואי של פרופסור איילת גרובר, וזה היה ממש מאוד משמעותי.
2: אני כשאני רואה סדרה כזאת, אני אומר, הנה יש חירוגית, גיבורה גדולה, המובילה, שאני מקווה שזה גם עושה חשק לאנשים, אתה יודע, להיכנס לתחום הזה, אנחנו צריכים אותם שם, את הטובים ביותר.
3: לגמרי, לגמרי, לגמרי. אני מאוד מקווה שזה... אני חושב, אפילו מתים לרגע, אנשים אמרו לי, תשמע, הלכתי להיות רופא, בעקבות מתים לרגע, אז אני מקווה ש... שפה זה... כזה... כן, יש לנו גיבורה רופאה, כן, זה... זה חלק מהעניין פה.
2: גיבורה רופאה, וזה, תודה, בלי מאמץ, ברור שיש גיבורה והיא רופאה. שזה החלק המאוד מאוד יפה והחינני בדבר הזה.
3: וחירורגית, שזה תחום שנכתב
2: זה, זה ליגת העל של, של המנתחים, ובטח בתחום הזה השתלות זה תחום מטורף לגמרי, מבחינת הידע ודברים שיוצאים גם מהארץ.
3: ומורכב מאוד, כן. ואתה גם, ככל שאתה מבין כמה השתלה זה דבר מורכב, של עברים, זה מדהים. זה מדע בדיוני.
2: ופוטנציאל בינלאומי, כשכתבתם, אמרתם, יש פה פוטנציאל, זה סיפור ש...
3: תראה, אני תמיד כותב עם מחשבה, קודם כל לשוק המקומי, וגם כי הכל הנושאים פה, וזה הכל קורה בתקופת פיגועים, ובעולם של שביתות של רופאים, כל הסטאפ הוא כזה מאוד ישראלי, אבל כמובן שאני כותב סדרה, אני כותב תמיד בז'אנר, ותמיד בז'אנר יש לזה פוטנציאל בינלאומי, כי זה יכול לעניין כל אחד בעצם, סיפורים כאלה. אז במובן הזה, תמיד אני חושב שכשאתה כותב ז'אנרים מסוימים, אז יש לזה סיכוי בינלאומי גם.
2: אז קודם כל, כל הכבוד לאיכילוב שמארחים אתכם, וולפסון שאירחו אותך בסדרה הקודמת. אני שמח שבתי חולים משתפים פעולה, ואני שמח שהתחום הזה מקבל עדיין כתיבה. אתה כותב כבר עוד משהו, יוצר עוד משהו, שאתה יכול לספר עליו?
3: אני כן, אני כותב, אני חושב על עוד פורמט שאני כבר כותב עליו, סדרה בלשית הפעם, ואני חושב על כל מיני דברים במקביל, כתבתי בזמן המלחמה, יצא לי, היה זמן פנוי קצת, כתבתי מחזה. אז אני ממשיך לחשוב על רעיונות ועל סיפורים.
2: לא, אז תמשיך לגמרי, ועולם התרבות שלנו מורכב מטלוויזיה ותיאטרון, אז אתה נוגע בשניהם, וכמובן קולנוע.
3: כן.
2: וגל זייד, מהיוצרים של המתמחה שעלתה בהוט שני פרקים, כבר פרק שלישי עכשיו, אני חושב.
3: פרק שלישי, אלא כן.
2: מתוך זה? מתח פסיכולוגי?
3: מתוך שבעה, ואני חושב שהצפיות טובות, ונראה טוב.
2: אז ברכות על הסדרה, תודה רבה על השיחה, והנושא הוא סופר חשוב, גם הרפואה וגם נושא של תרומת איברים והשתלת איברים. סופר חשוב, תודה רבה רבה.
3: תודה רבה, יורם.
2: כן, אז איברים, לא נרצה שיגנבו לנו כליות וקרניות, וגם לא לבבות. היה סרט כזה, גנב הלבבות מ-1984. אפילו יצא שיר מפסקול הסרט, מליסה מנצ'סטר, Thief of Hearts.

0: קומפי. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
1: עכשיו בווינר, גמר ליגת האלופות, פריס סן ז'רמן נגד ארסנל. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
2: אם לא תשלח,
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: חותמים שבוע עם יורם מוקדי.
1: ספר חדש, מתיר אסורים, הוא רומן בהוצאת ידיעות אחרונות, שנותן הצצה מרתקת על יחידת השבויים והנעדרים של צה"ל, והוא מבוסס על אירועים אמיתיים. מי שכתב את הספר הוא יאיר מירון, ששרת החל מ-7 באוקטובר בתפקיד פיקוד ביחידת השבויים והנעדרים. בוקר טוב ליאיר מירון.
2: בוקר טוב יורם, מה שלומך?
1: תשמע, זה ספר מתח מרתק, שאם לא הייתי יודע שמבוסס על סיפור אמיתי, הייתי אומר, מישהו כתב פה ספר מרתק על נושא מאוד מאוד כאוב, השבועים והנדרים שלנו במלחמה האחרונה. אבל זה מבוסס על סיפור אמיתי, והכותרת גם על הספר היא שזה בעצם הספר נפסל לפרסום על ידי הצנזורה עד להשבת החטופים, מה שעוד יותר מחזק את התחושה שהוא ממש מבוסס על אירועים אמיתיים.
2: תשמע, אתה צודק, הספר בסוף נכתב עם הרבה מאוד שינויים ועיבודים עם מגוון של סיבות, אבל הוא בהחלט מספר סיפור שמבוסס על אירועים אמיתיים.
1: ומה הביא אותך לספר את הסיפור הזה?
2: תראה, קודם כל, אני חושב שהספר נולד מאיזשהו פער בלתי נתפס בין גודל האירוע, אלין חוסר היכולת לדבר עליו בזמן אמת. את חוזר הביתה, הימים ארוכים ולפעמים בלתי נתפסים, פוגש את הילדים ואת החברים, ביום יום יש לי את הסטארט-אפ שלי שאני מתעסק איתו, ואין לך באמת שפה או דרך להסביר איפה היית ומה עשית.
1: אולי אגב, למי שלא קרא את הספר עדיין, ולא מבין לגמרי מה עושה היחידה, אותה ג'סיקה, יחידת השבועים והנדרים, מה בעצם אתם עושים? הרי אתם לא מנהלים את המסע ומתן.
2: נכון, אז בעצם מטיר הסורים עוקב אחרי צין מודיעין, זה שם אורי מאירי, ש7 לאוקטובר נזרק מחיי השגרה שלו לצוות של ימים מופת ויחידה, ושתפקיד היחידה היה לנהל מבחינה צבאית את כל מה שקשור לנושא השבועים והנעדרים, אבל בהיבטים שהם באמת לא בהכרח המסע ומתן או נושאים מדיניים, אלא נושאים שהם הרבה יותר צבאיים.
1: קודם כל להבין מי שבוי, מי נעדר, ושזה הספר עוסק, וגם אחרי זה כמובן שלא ייפגעו אותם שבועים.
2: נכון, אז האתגר האדיר ממדים שהיחידה התמודדה איתו בשבועות הראשונים היא בעצם לקחת את אלפי הנעדרים שנערמו בצורה פשוט בלתי נתפסת, ושכל אחד מהם צריך ממש עבודה כדי להבין מה הסטטוס שלו. לצערנו, כל מי שהוגדר כחטוף, להתחיל לנהל את האירוע הזה ברמה המודיענית, פשוט כי כמו שכל ישראלי יודע, חטופים בודדים שעדיין צרובים בזיכרון הקולקטיבי, כמו גלעד שליט ורון ארד, צריכו המון המון עבודה. פה בעצם זה היה בכמויות אחרות לגמרי ובהיקפים שונים של עבודה.
1: ובלשון המטה, הצבא לא נערך לאירוע כזה, גם לא בתחום הזה.
2: נכון, תשמע,
1: אני לא יודע אם אפשר להעריך, אתה יודע, זה תרחיש, אתה יודע, שהוא באמת תרחיש נשמע בדיוני לחלוטין.
2: לחלוטין. אני חושב שהיה קשה לדמיין סיטואציה שבה בערב השביעי לאוקטובר יש 3,150 נעדרים שהופכים למעשה ל-255 חטופים אחרי כמה ימים של סדר.
1: אתה גם מתאר בספר את הדילמות. יש לך כמה דילמות שאתה יכול לשתף? אגב, זה יכול להיות מתוך הספר ולא דילמות אמיתיות, אבל באמת דילמות של, אתה יודע, צמתים כאלה במהלך העבודה שם ש...
2: כן. אני חושב שהספר זרק באמת כמות גדולה של אנשים לתוך דילמות ותהליכי קבלת החלטות שהם מאוד מורכבים, והספר במטיר הספרים באמת ניסה לגעת בעומק של הדברים האלה. קודם כל ברמה האישית, קראנו את זה, אבל המעבר הזה מחיים רגילים, ילדים, בית, בירה עם חברים בערב, סיטואציה כזאת, הרבה פעמים מכניס אותך לפערים מאוד משמעותיים בינך לבין הסביבה שלך, ככל שאתה עדיין שומר איתה על איזושהי קשר. אני חושב שזה מהר מאוד הביא גם את הגיבור בספר, אבל גם הרבה אנשים, לא בדיוק הסיפור המדויק שלי, אבל הרבה אנשים שמסביבי, למתח בבית, למתח מול האישה ומול הילדים, קושי להעביר את המסר הזה לעוד מקומות, ו... שזה סוג מסוים של מתח שעלה הרבה פעמים מסביבי. מתח קצת יותר פנימי הוא המתח הנפשי. המשקל שעלה לכתפיים של החוקרים שם, שחלקם אגב מאוד מאוד צעירים בגילם, אני הגעתי כבר כמילואים כחסית ותיק, אבל מטבע הדברים זה בסוף צבא, ויש שם אנשים שהם בני 18 ו-19, צריך את האנשים גם לקבל הרבה מאוד אחריות על הכתפיים, וגם לעבוד באמת מסביב לשעון, כי בסוף זה מה שהיה, והיינו בתחושת חוסר מתמיד, ומצד שני בהבנה שמה שנעשה זה מה שיהיה.
1: שזה גם אחריות וגם אתם בתוקף תפקידכם נחשפים להרבה חומרים קשים מאוד, תמונות, טלגרם, מידע פורנזי לפעמים, שזה גם נטל נפשי לא קל. מי שראה חלק מהחומרים יודע על מה אני מדבר, אתם ראיתם הכל בעצם.
2: נכון. מאוד ניסינו מפקדים לנהל את האירוע וגם לתת תמיכה נפשית למי שצריך, אבל באופן מאוד בלתי אמצעי, החוקרים, בוודאי הצוותים שהתעסקו בחומרים האלה, התעסקו לחומרים נוראיים, והיו צריכים ממש לחקור אותם. בסוף העבודה המודיעינית, אפילו ברמה הטכנית, היא לקחת איזשהו חומר ולחקור אותו מאוד לעומק. בפועל, סוג של החומרים שמתמודדו איתם היה כמובן שונה ממה שהם לרוב מתעסקים בו בשגרה, והרבה פעמים יצר אתגרים נפשיים מאוד משמעותיים.
1: וכמובן גם כמות אזרחים בלתי נתפסת, כלומר שאזרחים יהיו חטופים שבועים, זה משהו שאומנם היו כמה מקרים בודדים, אבל בטח לא בהיקף כזה. זה בדרך כלל חיילים שהם שבועים.
2: ממש. אני חושב שגם הדבר הזה הוסיף לסיטואציה המורכבת, כי ברגע שאומנם ישראל זה מדינה קטנה, וגם חיילים יש להם נוכחות אזרחית מאוד בולטת, אבל יש שם המון אזרחים, ומטבע הדברים הרבה פעמים היה גם איזשהו ממשק בין היחידה שהלכה וגדלה לבין מעגל ראשון ושני של חטופים, וגם מהבחינה הזו הם צריכים לנהל איזשהו מתח בצורה מאוד מדויקת.
1: כמובן האויבים שלנו חולמים על אירוע דומה מבחינתם, זה ברור לי. אנחנו כמובן נערך שזה לא יקרה אף פעם, אבל יש משהו שבכל זאת הספר הזה יכול לתת כלים לאירוע דומה, אחר, עתידי, שיכול לקרות, כי זה בסוף צריך להערך לזה. כמו שאמרנו, אולי היה קשה להערך לזה פעם, אבל הנה, יש לנו כבר, לצערנו הרב, ניסיון.
2: אני מסכים לחלוטין. בסוף הספר, ואני חושב שגם כן עוד במוטיבציות שלי בכתיבה, כן מנסה לקחת איזשהו זום אאוט ולדבר גם לא רק על העבר ועל ההווה, אלא גם על העתיד. אני חושב שהספר מנסה מצד אחד לדבר על ההישג הבאמת מטורף שהזכיר היורם של 8 באוקטובר, היה כנראה קשה לדמיין שנצליח להגיע לסיטואציה שאין חטופים ואין נעדרים ואין אנשים שאנחנו לא יודעים את מצבם. מצד שני, ההבנה שהמערכת כמערכת לא בנויה בהכרח לאירוע כזה מהרבה בחינות, שיש לא מעט תהליכים שצהל ואמן עברו, שצריכים להעמיק בהם קצת בנקודת הזמן הזאת, כדי לבנות את הפתרונות בצורה טובה יותר קדימה.
1: כן, תודה. אפילו הדילמה והאתגר של מצד אחד לנצח את האויב, שזו משימה. אתגר אחר זה להשיב את החטופים באמצעים צבאיים, שזו משימה, ומצד שלישי לא לפגוע בחטופים שנמצאים שם, שזה משהו שהוא גם דילמה וגם אתגר צבאי מאוד מאוד מורכב.
2: לחלוטין, אני חושב שבסוף היכולת לבחור בין שתי אפשרויות רעות היא תמיד מורכבת יותר, והמון פעמים היינו בסיטואציה הזאת. היינו צריכים לקבל החלטות ערות גורל, שאתה מבין שיש להן השלכות, אתם צריכים לקבל אותן מאוד מהר ועם מידע חסר, ואתה מבין שיש פה כמעט תמיד השלכה לאחד מהצדדים, שכמובן שניהם קשורים אליך ומחוברים אליך, והקבלת החלטות הזאת היא משהו שמייצרת דילמות מבצעיות מאוד מורכבות, שהרגשתי שהרבה פעמים, אחרי שסיימתי את המילואים, הרגשתי שהשיח הציבורי לא מספיק מבין את המורכבות שלהם, והמטרה של הספר היא גם קצת להדליק זרקור על הרגישויות האלה.
1: כן, שרבים וטובים חזרו בחיים, אבל יש חטופים שבועים שלא חזרו בחיים, וזה בסוף בסוף חלק מהכאב הגדול בכל האירוע הזה, שהמספרים הם בלתי נתפסים, עובדה שכל כך הרבה אזרחים זה בלתי נתפס, חצי כוס המלאה כמובן שרבים שבו הביתה, אבל יש כאלה שלא. יש בסוף חשבון כזה, שהגיבור בספר די עושה את החשבון, מה היה קורה אם ג'סיקה היחידה לא הייתה קיימת? מה היה קורה למלא הוקמה היחידה הזאת מבחינת הורדת כמות הנעדרים וגם החטופים?
2: נכון, המטרה היא, הגיבור הוא באופן כללי דמות מאוד חוספסת וקיצונית במאפייניה, ואחד מהדברים שהוא מנסה לעשות בסוף הוא איזשהו חשבון נפש של מה היה קורה אם לא היה ג'סיקה. אני חושב שבאמת כמו שאמרת, גם כל מה שקשור לנעדרים ולשמירה על החטופים כהישגים משמעותיים של היחידה, עוד נושא שהספר מזכיר ושלמרות הכאב שלו היה דרמטי, זה ועדות המוות שניסו להבין מה קורה לאנשים שיודעים שהם נפגעו. ומצד שני, היה פה כל הזמן גם איזשהו מתח מול היחידות הלוחמות, וגם לזה הספר מנסה להתייחס בצורה מעודנת כדי להסביר את האתגרים שפוס כזה מעמיד בפני צהל שנלחם. אתה רואה עכשיו את כל הפיסולים החדשים בעזה ואת כל העבודה, ונראה לי ששוב מאוד ברור שהיכולת לעבוד עכשיו בצורה אינטנסיבית ובלי שום מניעויות מקלה על היכולת של צהל לפעול.
1: מתיר אסורים, ספר מרתק בהוצאת ידיעות אחרונות. אם אני מתחבר לשיחה הקודמת שדיברנו על עתיד טלוויזיה ומכירת סדרות לחול, בעיניי יש פה סדרת טלוויזיה גם כן, לא יודע אם אתה תסכים או לא תסכים, אבל לכל מי שמחפש סיפורים כזה בחול לא יודעים לעשות.
2: תודה יורם, ותודה גם על הבמה.
1: תודה רבה יאיר מירון, מחבר מתיר אסורים. ובמעבר חד, אך לא חד, כי זה עדיין כואב בבטן, שהיא חדש של דפנה דקל, הדברים הכי פשוטים, והיא שרה שם בין היתר, ואותם פרטים קטנים שגונבים לנו את הלב, האור המהווה בקצה הזמן הרע. חייל ביום שישי שחוזר הביתה, שמש בסדרה וספסל עליו ישבנו, הדברים הכי פשוטים שעושים אותך שלנו. תכף נדבר עם דפנה על השיר הזה, המילים של נועם חורב, הלחן של תומר דדי.

0: כן, אותם פרטים קטנים שגונבים לנו את הלב, האור המעבב בקצה הזמן הרע, חייל ביום שישי שחוזר בחזרה, שמש בסדרה וספסל עליו ישבנו, הדברים הכי פשוטים שעושים אותה שלנו. המילים של נועם חורב, הלחן של תומר הדדי, ביצוע נהדר של דפנה דקל. בוקר טוב לדפנה דקל.
1: בוקר טוב, תודה.
0: קודם כל, אני אציג אותך כשחקנית, כוכבת ילדים, אבל קודם כל זמרת ומוזיקאית בעיניי. זמרת נפלאה ונהדרת.
1: איזה כיף לשמוע, תודה.
0: השיר הזה הוא מחווה לזמר אדם.
1: נכון, נכון. שנתיים, אני אפילו לא מצליחה להגיד את המילה לעשות, אבל כן, שנתיים מאז שנפרדנו ממנו. כן, זה שיר שבמקור היה בביצוע שלו. וקצת לפני מותו הוא מאוד רצה להקליט אותו שוב, היה מאוד מאוד מוטרד מהמצב שלנו ורצה להקליט אותו שוב בגרסה קצת יותר שקטה מהגרסה המקורית שלו, וזה לא יצא לפועל כי מצבו הלך והידרדר במהירות לקראת הסוף, ואז הוא ביקש שאני אקליט אותו, וזה בעצם קצת קיום צוואה וקצת וקצת להיזכר ולחזור אליו ולהשאיר אותו איתנו פה.
0: כן, זה שיר שהוא חזק מאוד בבטן, באירועים שעברנו, זה שיר שמתמצת את כל מה שעברנו אנחנו כמדינה, כפרטים, כל אחד בחוויה שלו. אבל יש שם איזה קרן אור גם בבית שאני עכשיו ציטטתי, יש אור שמעבב בקצה הזמן הרע, או בקצה המנהרה, כמו שזה היה במקור.
1: נכון, נכון. תשמע, אדם היה אדם מאוד מאוד אופטימי, וגם אני אופטימיסטית מושבעת. אני מודה שזה קצת התשתש בשנים האחרונות, האופטימיות הזאת. מאוד קשה לשמור עליה, אבל אני חושבת שא' אין לנו ברירה אחרת, וב' כשאתה מסתובב ורואה את האנשים שיש לנו פה, יש לנו במדינה הזאת אנשים מאוד מאוד מאוד טובים, מאוד, וכאילו מציפים החוצה רק את מה שלא, ואת המורכבות, ויש כל כך הרבה אנשים טובים שעושים את המדינה הזאת למה שהיא, וזה חייב להיות האור בקצה הזמן הרע שלנו.
0: כן, זה בהחלט, בהחלט כיף לשמוע את האופטימיות הזאת. איך ההופעות בימים אלה? אני יודע שהיה לך מופע ל-40 שנות קריירה, שזה גם אני לא מאמין שאנחנו אומרים 40 שנות קריירה.
1: גם אני לא מאמינה. כן, כן, היה מופע מאוד מאוד גדול ומאוד מוצלח, והתענגתי על באמת להסתכל רגע על מה שעשיתי עד כה, ולשמחתי הרבה זה מופע שעלה בזמן שאני בעשייה מטורפת. ואז אתה מסתכל על 40 שנה ואתה לא נבהל, כי אתה אומר אוקיי, אוקיי, יש לי עוד 40 שנה קדימה ואני בעשייה טובה, ואני גם בתיאטרון עכשיו וגם בהופעות, יש מחזמר חדש בתיאטרון חיפה, היומן, שהוא כבר, אנחנו כבר אחרי 10 הצגות אני חושבת יכולים להגיד שזאת הצלחה די בטוחה.
0: יפה.
1: הצגות שלנו קדימה סולד אאוט, ואני ממש ממליצה עליו. הוא מחזמר יפהפה. מאוד שונה בנוף מחזות הזמר.
0: כן. את עושה טלוויזיה ותיאטרון וקולנוע למשך השנים. בתיאטרון כן. את מקבלת מחיאות כפיים באותו רגע, כמו בהופעה. כן. בטלוויזיה וקולנוע לעומת זאת, זה לא מגיע. זה נכון, זה מגיע אחר כך ברחוב, בתגובות.
1: זהו, בדיוק, שזה מגיע ברחוב ובתגובות. מה שקורה בתיאטרון זה באמת איזה סוג של סיפוק מיידי, כי אתה מקבל את האהבה של הקהל מיד בתום ההצגה. אבל כשאתה עושה משהו טוב בטלוויזיה או בקולנוע, אז החשיפה היא הרבה יותר גדולה מאשר 1,000 איש בלילה. ואז אתה באמת באמת מרגיש את זה. אני יכולה לומר לך שעד היום שואלים אותי למה עזבתי את זוהר ארגון.

0: יונתם זה גם דפנה מדפנה ודודי דוקי, הם עכשיו בני 20-25, אלה שגדלו על זה, שזה גם מטורף.
1: זה מטורף. אני באמת מרגישה שכל כך זכיתי, כי משהו במהלך העשייה שלי לאורך השנים הצליח לגעת. אתה יודע, היה את הדור שגדל על פילי קלעים, כן. היה את הדור של האירוויזיון, היה את הדור של דפנה ודודי דו, שכל כך הרבה, וזה יוצא שאני עוברת דרך פתח מאוד מאוד רחב של גילים לשמחתי, והם הולכים איתי ומלווים אותי וכותבים לי, וזה ממש מרגש. אני חושבת שזאת זכות מאוד גדולה. לא יודעת אם יש הרבה אומנים בארץ שזכו לעבור דרך חתך כל כך רחב.
0: נכון. זה באמת זכות, כי נגעת במנעד כזה רחב גם, ואם אני הייתי פוגש אותך, לא הייתי פוגש אותך עכשיו ברחוב, אבל הנה אני עושה את זה ברעיון, הייתי אומר לך, תקשיבי, להקת הנחל המתחדשת, זה היה שיחוק, ו... איזה כיף שעשיתם את התחדשות, שזה שיר שלמי שלא מכיר חידש את אחרי החגים, אותה נומי שמר אמרה, אני רוצה לעשות את השיר יותר טוב, ונתנה, וכמובן שירים אחרים, ובעצם החזרה הזאת של הלהקות הצבאיות אז, שוב, היית בלהקת הנחל, שמשום מה זה תמיד הכוכב הזוהר של להקות, אבל היו אחרות, זה היה לא רע בכלל, זה היה קאמבק ראוי שהרזיק שנים.
1: נכון, הוא החזיק שנים, ואני מודה שאני לא עקבתי, מדוע שוב זה הלך והתפוגג, מדוע לא המשיכו לכתוב להם חומרים מקוריים, באחריות מי זה, אין לי מושג. אבל כן, כשאנחנו חזרנו, תקשיב, אנחנו, היו לנו כל כך הרבה להיטים, וזה הושמע בלי סוף, והנה, כשעשינו באמת את הייחוד הזה על הבמה, שכולם רוצים עכשיו שנעשה אותו שוב, הקהל אף, באמת, מהשירים, משרית הספרית, מהתחדשות, כן,
0: אולי עם ירדנה ארזי, כן, אני חושב שאז, כשבעצם הבאתם עם ירדנה ארזי, גם כן את השיר.
1: דרישת שלום, כן.
0: ותל אביב אינה מוקדמת, כן, אינה מודגת, וגם יצאו כוכבים מתוך זה, זה קור היתוך כזה.
1: נכון, נכון.
0: יואב צפיר היה איתכם, אני זוכר, נכון.
1: יואב צפיר היה ממש אחריי, נכון. ושרון חזיז.
0: היית באמת מפקדת גם של הלהקה איזה תקופה? האם הפרט הזה נכון, או שאת יודעת, במעמקי הרשת מחרטטים?
1: לא, לא, לא מחרטטים, לא מחרטטים. כשסיימנו את העבודה על התוכנית שלנו, צדי בחר בי להיות המפקדת האומנותית של הלהקה ולהחליט מה עושים ומתי עושים. הם לא כל כך חיבבו את זה. היום ממרחק הזמן אני יכולה להגיד לך שאני מבינה אותם. מי רוצה שמישהו יפקד עליו מתוך הלהקה? אבל כן, גם את זה עשיתי, בין היתר.
0: היא צריכה להגיד להם, אני לא מתעסקת בזה, אני מתעסקת במוזיקה. דברו עם הסוכן שלי.
1: כן, הייתי צריכה להגיד להם, תקשיבו, זה רק
0: ספורט. זה רק ספורט, זה נדע. אז ברכות על השיר החדש, שהוא באמת בבטן, וכמו שאמרתי, יש לו גם, יש לו רגע אופטימי, ואנחנו צריכים את הרגעים אופטימיים. מחווה מדהימה לאדם זכרו לברכה, שהחודש ימלאו בתאריך העברי, זה ממש עכשיו, בתאריך הלועזי, זה בסוף החודש. וניפרד בעוד שיר שלך, נפלא. דודו ברק המילים, נתן כהן הלחן.
1: נהדר.
0: כי לפעמים יש שירים כמו אנשים מטרות שאומרים אי אפשר לחדש, זה קלאסיקה, אבל השיר, הביצוע הזה הוא פשוט ביצוע נהדר, ואני כל כך אוהב אותו. דפנה דקל, תודה רבה על השיחה.
1: תודה, תודה.
0: הנה.

0: פנים שבוע, מיד חוזרים. מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
1: עכשיו בווינר, גמר ליגת האלופות, פריס סן ז'רמן נגד ארסנל. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
2: אם לא תשלח,
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
0: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
3: חותמים שבוע עם יורם מוקדי רק ברדיוס 100 FM.
4: טוב, בימים כתיקונם ובטח בימים אלה המכינות הקדם צבאיות סופר סופר חשובות לעתיד מפקדנו, חיילות, מפקדות, חיילים ובכלל לנו כחברה. בוקר טוב לרביד מזור, מנכ"ל עמותת מלח הארץ וראש המכינה.
5: בוקר טוב לך ולכל המאזינים.
4: לא שוחחנו כבר כמה שנים אני חושב בתוכנית הזאת, אז בוא תזכיר לנו קצת על המכינה קדם צבאית מלח הארץ.
5: בטח. המכינה קדם צבאית מלח הארץ הוקמה לפני 17 שנים במרחב של ים המלח. והמהות שלה, מה שהיא באה בעצם לעשות, זה לאפשר לכל תלמיד או תלמידת י"ב שרוצה ורוצה לעשות שנת מכינה, להגיע לשנת מכינה. זאת אומרת שהמכינות, מה שהתבססו בעצם על האליטות, נקרא לזה ככה, שהגיעו אחרי מיונים מפרכים למכינות, בעיקר ילדים שבאים מבית מבוסס, שבכלל היו חשופים לעולם המכינות, אלו מי שהגיע למכינות הקדם צבאיות, אנחנו בעצם פתחנו ואפשרנו את הגם וגם, ויש אצלנו באמת מגוון מאוד מאוד מאוד גדול במכינה, של נערים ונערות, מכל קשת האוכלוסייה, החל מדתות עד דתות, פריפריה גיאוגרפית, פריפריה כלכלית, מעמדים סוציו-אקונומיים, וכן הלאה וכן הלאה, ואנחנו מנסים לייצר את הביחד.
4: כן, שבסוף בסוף יש גם ניסיון של 17 שנה, גם באיך עושים את זה, וגם בסוף בבוגרים. כמה בוגרים סך הכל לאורך השנים? 1,000?
5: נכון, יש לנו קצת יותר מ-1,000 בוגרים ובוגרות. למעשה מכינת הבנים קיימת כבר 17 שנים, מכינת הבנות 11 שנים, וכן, למעלה מ-1,000 בוגרים ובוגרות שחוזרים אלינו לביקורים, ולא מספיקים להגיד כמה המכינה הזו היא בעצם זו שנתן להם את הבוסט קדימה.
4: ואני מרשה לעצמי לנחש ששיעור גדול מאוד מגיעים ליחידות הלוחמות וחלקם למובחרות.
5: נכון, אני אגיד שאנחנו לא בהכרח מכוונים, נכון, השם מכינה קדם צבאית יכולה לעורר איזשהו חשש בקרב שמיניסטים ושמיניסטיות שוואי, רוצים שאני אהיה לוחם הכי טוב, הכי זה. נכון, אנחנו מודדים, אין ספק, אבל בסוף אנחנו מודדים שכל אחד יעשה את המיטב שלו, ישרת את המדינה בצורה שלא תהיה הכי טובה, ויש כאלה שגם מגיעים כדי להגיע למיצוי קרבי משמעותי, ואנחנו גם אותם דוחפים קדימה. אז כן, גם הרבה מגיעים ליחידות קרביות מהטופ.
4: ואתה יודע, סוגיית נשים בצבא ותפקיד נשים בצבא, אתם לא צריכים להיכנס לוויכוח, אתם פשוט עושים.
5: בוודאי, מבחינתנו זה לא שאלה. יש אצלנו במכינה, כמו שהבנתם, את כל המגוון הזה. יש לנו למשל השנה חניכה מדהימה שמגיעה מבית חרדי והיה לה פטור גיוס, ובליווי שלנו, בהחלט ליווי רגיש לחלוטין, אנחנו סייענו לה בקשר הזה מול הצבא וליווינו אותה בדבר הזה, והיא בתהליכים של מיונים לצבא עכשיו, וזה ממש ממש מרגש.
4: מי מממן את הפעילות החשובה הזאת? אז המדינה משתתפת?
5: כן, המדינה משתתפת. לצערי, אנחנו צריכים מאוד מאוד מאוד להתאמץ כל שנה כדי שהדבר הזה יפעל לאורך זמן. המדינה בעצם משתתפת במשהו כמו שליש, עוד קצת מתשלומי חניכים, תשלומי הורים, נקרא לזה ככה, שכר הלימוד, אבל למעלה מחצי מהמימון השנתי אנחנו צריכים לגייס מתרומות, מאנשים טובים שמבינים כמה המפעל הזה חשוב לנו, וכמה המפעל הזה חשוב לחברה הישראלית בכלל, וככה אנחנו מצליחים לצעוד את הדרך.
4: תרומות של אנשים פרטיים, הם יכולים למצוא את זה באתר, אני מניח, נכון? הדרך לתרום? זה מי שנכנס לאתר או שצריך להגיע בדרך אחרת?
5: כן, קודם כל יש לנו את האתר של המכינה, ששם יש אפשרות לעשות הוראות קבע, תרומות מזדמנות וכאלה. עכשיו ספציפית אנחנו יצאנו לקמפיין להנצחה של שני נופלים שלנו של המכינה, של דוד ססון, זכרונו לברכה, לוחם יחידת עוקץ, שנפל בעזה לפני כשנתיים, ושל נזר איטקין, שעלה מאוקראינה לפני שש שנים לפני שהוא הגיע למכינה, הוא עלה בגיל 12. למד בכפר הנוער אלוני יצחק, הגיע אלינו למכינה, התגייס לאגוז, ונפל בלבנון לפני שנה וחצי. אז הקמפיין הזה הוא ברשת, כי אנחנו רוצים לפתוח מכינה נוספת על שמם, כדי להנציח את הנופלים ולהרחיב את הפעילות שלנו. אז ברשת אפשר, מי שרוצה כמובן, לתרום וככה לתת לנו את הכוח הזה להצליח לפתוח את השלוחה. אז אפשר למצוא באינטרנט מלח הארץ דווקא עכשיו. זה ככה הסלוגן שלנו, כי אנחנו באמת באמת מאמינים שדווקא עכשיו החברה הישראלית צריכה עוד מלח הארץ, בטח בתקופה הזו עם כל הכותרות שעולות לרשתות עם הנוער והמצב ואחרי המלחמה, פוסט קורונה, כל הדברים האלה. אנחנו רוצים אותם אצלנו, אנחנו רוצים ללוות אותם בדרך. זה מה שאנחנו מנסים לעשות עכשיו.
4: ומחפשים גם, או שיש כבר גורמים מסחרים, כלומר חברות מסחריות שאומרות, אנחנו נותנים את החסות, או אנחנו מחבקות בשקט או לא בשקט, כל אחד לפי רצונם? זה משהו שקרה כבר או יכול לקרות?
5: אז זה קורה, זה יכול לקרות, אנחנו מאוד מאוד נשמח אם זה יקרה יותר. כרגע יש שלוש בנות חסות שעוזרות לנו לצעוד את הדרך, הם בחרו להישאר בעילום שם. אז אני אכבד כמובן את בקשתם, ואם יש חברות מסחריות שרוצות כמובן לתת איזושהי חסות על המכינה, אנחנו גם נותנים להם להגיע לבקר באופן תדיר, לראות את הפעילות, להגיע לדבר עם החניכים והצוות. אני חושב שזה גם נותן לנו את הכוח להמשיך, אבל גם לא פחות לעובדים של אותם חברות שנותנות את התרומה הזו ומגיעים אלינו פעם פעמיים בשנה כדי להפך קצת רוח בתקופה הזו. זה win-win, ממש ככה.
4: לגמרי, לגמרי. ואני רוצה לשאול אותך, רביד מזור, מנכ"ל עמותת מלח הארץ, האם מישהו עם רישום פלילי יכול להתקבל לעמותה? אני יודע שזה נושא רגיש, אבל בעצם מי שמוכן לסוג של שיקום, לצערנו יש בני נוער היום שכבר יש להם תיק פלילי, זה מסלול אפשרי בכלל, או שהפוך, אתם בודקים רישום פלילי ואומרים, מי שיש לו רישום לא ייכנס אצלנו?
5: אז פתחתי את דבריי ואמרתי שמלח הארץ הייתה פורצת דרך, והיא עדיין לצערי פורצת דרך בעולם המכינות. אנחנו המכינה היחידה שהיא מכינה מגוונת באופן שלם, שיש אצלנו מהקצה לקצה. וכן, יש לנו גם חבר'ה עם רישום פלילי, אנחנו משריינים להם מקומות אצלנו. גם עכשיו יש לנו חבר'ה עם רישום פלילי שאנחנו עוזרים להם, המנהל של שלוחת הבנים הגיע לבית משפט כבר שלוש פעמים השנה כדי להעיד על אותם חניכים, והם עושים אצלנו תהליך מדהים ממש. כאילו, אני אומר את זה מאוד בעיניים, כי זה עובד, וזה עובד לנו לאורך שנים. אז לשאלתך, אנחנו בהחלט כן, מגיעים אלינו גם חבר'ה עם רישום פלילי, נוער שרוצה אחרת.
4: טוב, זה סופר סופר חשוב. מאוד אהבתי את זה שקוראים לכם מלח הארץ, כי בסוף גם אתם באים מאזור ים המלח, וגם אתם בסוף בסוף, זה מלח הארץ של היום, זה הדור הזה, זה בדיוק מה שאתם עושים. נכון, הסיסמה היא שלכם, המקום הכי נמוך בעולם טפס הכי גבוה?
5: בהחלט, בדיוק.
4: אני מהמם. הייתי מאמץ את זה לכל מיני דברים אחרים, אבל זה שלכם, שלכם. רביד מזור, מנכ"ל עמותת מלח הארץ וראש המכינה, תודה רבה על פועלכם, על השיחה החשובה הזאת.
5: תודה רבה לך, תודה רבה למאזינים, ואנחנו נשמח שתיכנסו מלח הארץ דווקא עכשיו.
4: בדיוק, תודה רבה. ועוזי חיטמן כתב הלחין שיר בשם מלח הארץ, שיר שדורש מכל מי שחושב שהוא מלח הארץ, למה אתה מתחבא, למה אתה לא יוצא, למה אתה שותק, מילים כואבות, צריך להקשיב להם.

0: חותמים שבוע, מיד חוזרים. מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
1: עכשיו הווינר, גמר ליגת האלופות, פריס סן ז'רמן נגד ארסנל. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
2: אם לא תשלח,
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק, גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
0: חותמים שבוע עם יורם אוקדי, רק ברדיוס 100FM.
4: ויש לנו תמיד זמן קצת למוזיקה. השבוע חגגנו יום הולדתו של אבנר גדסי, והשיר הזה עם מילים של ניסן פרידמן והלחן של יהודה בדיחי, נערה מספרד, שיר מרים.

כן, אבנר גדסי חגג השבוע יום הולדת ואנחנו איתו. איזה שיר יום שישי, כמו שהגדרנו אותו. השבוע גם יום הולדתה של סטפני לין ניקס, הלוא היא סטיבי ניקס מפליטווד מק, נולדה ממש עם קום המדינה. אבל היא לא משלנו, היא משם, היא הצילה את פליטווד מק בתקופה שהיא הייתה ברצף לא טוב כלהקה, והצטרפה, היא הייתה גם בת זוג של לינסי בקינגהם, אחד מחברי הלהקה. כולם שם היו בני זוג של כולם וגם התפרקו. הנה, ריאנן, פליטווד מק.

כן, זוהי סטיבי ניקס, פליטווד מק, וזה עוד שיר שעוד קצת הבנו על מה היא שרה, ובטח הבנו את האדיקציה, אבל יש שירים שקשה להבין את סטיבי ניקס, ועשו זה פעם פרודיה, הללה במוריץ' מצא לי פרודיה ששודרה פעם בכל השלום, שקצת צוחקת על האופן שבו סטיבי ניקס מגישה שירים, איך נגיד בדינות, על מה היא שרה אנחנו לא מבינים. הנה.

0: digitally remumbled for stereo inaudibility. This is Stevie Nicks at her most nebulous. Stevie Nicks, what the hell is she saying? Available now on incoherent records and tape.
1: טוב, זה קורה למי שמכיר, זה מכל השלום, ובאמת, יש מותר לצחוק. מוזיקאית נהדרת, אגב. התוכנית שלנו הגיעה לסיומה. לא לפני שנספר לכם שאחרינו תוכנית הנבחרים לא תשודר השבוע, ואנחנו גם נודה לשובל הלל. שובל הלל, תוכנאי השידור, איתנו פה על הפקה אור פרץ, עמל וטרח כל השבוע על הפקה עידן ריבר, המוזיקה הנפלאה, הנפלאה ששמעתם בעריכת הלל אבמוביץ'. אני יורם מוקדי, נפרד מכם בעוד אחד, חגג יום הולדת. כן, הוא יהודי, כן, הוא לני קרביץ, אין קשר לרשת הציוד. זה לא נגמר עד שזה נגמר, שיהיה סופש רגוע.

0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
2: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף, דקל
3: קמילה. 100 FM רדיו. שתיים טובים, איתי על הקו.
4: אני נתקלתי במקרה בתוכנית בשישי האחרון. אני הגעתי לנקודת צומת שאני צריכה ייעוץ.
5: דע לך שאתה עושה מצווה גדולה כשאתה נותן מידע וייעוצים לאנשים שמאוד זקוקים, בטח בתקופה הזאת.
6: חייב להגיד תודה רבה על התוכנית הזאת שמעדרת ועוזרת להמון אנשים.
7: תוכנית מאוד מאוד חשובה. אתה פוקח לנו את העיניים וגם את האוזניים.
8: בזכות מר תומשן, אני אפילו לא ידעתי שמגיע לי משהו.
9: יש לכם שאלות בנושא מימוש הזכויות שלכם מול הביטוח הלאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה, נזיקין, ואין לכם את מי לשאול? כבוד האות, ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין ליאור תומשין ועורך הדין עמוס כהן. כבוד האות, יום שישי בשעה 15:00 לפניות 03-79-22-450.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
11: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
12: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה. Let's
13: end it. אם אתם מפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's

0: חדשות 12, השעה 10, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. דובר צהל מעדכן כי בהמשך להתראות שהופעלו מוקדם יותר במשגב עם ומרגליות, חיל האוויר יירט מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב, בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. הדוח המלא של מזכ"ל האו"ם לשנת 2026 מאשים בין היתר את גופי הביטחון הישראלים בפשעי מין באזורי סכסוך וטוען כי ממשלת ישראל מונעת גישה לחומרי חקירה. מנגד הדוח תוקף בחריפות גם את ארגון הטרור חמאס שנכנס לרשימה שנה שנייה ברציפות על רקע העדויות הקשות שסיפקו בשנה האחרונה חטופים וחטופות ישראלים שחזרו מהשבי. בדוח מדגישים כי חמאס מסרב לקבל אחריות על פשעי 7 באוקטובר, עם זאת צוין כי הארגון טרם קיבל מידע על כתבי אישום מצד הרשויות בישראל. בצל האשמות החמורות, שגריר ישראל באום דני דנון הודיע על ביטול קשרי עבודה עם משרד מזכ"ל האום. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס התייחס להסכם אפשרי עם איראן והבהיר כי עדיין אין הסכם אבל קרובים לכך. ונס ציין כי ישנן כמה נקודות מחלוקת בשיחות עם טהרן, הנוגעות למאגר האורניום המאושר שלה ולסוגיית ההשערה. כמו כן, צבא ארצות הברית מכחיש רשמית את הטענות שאיראן הצליחה להפיל כלי טייס בלתי מאויש סמוך למצר הורמוז. בעקבות רחפני הנפץ בצפון הארץ, כתבנו ניצן שפירה מדווח כי יורים לחיילים המשרתים בבסיסים עורפיים ביקשו לפני חודשיים לפנות את כל מי שלא לוחם.
1: ההורים כתבו לצבא, השארת החיילים ובעיקר החיילות שאינם חיוניים לתפקוד השוטף, מהווה סיכון מיותר וזלזול בחיי החיילים. זה עניין של סטטיסטיקה עד אשר יפגע כתבם והתרחש אסון. לא ברור מה ההיגיון מאחורי התנגדות הצבא להשאיר בבסיס חיילים חיוניים בלבד. נוכח הנסיבות, בצבא בחרו להשאיר את החיילים ולא להסיט אותם למוצבים עורפיים יותר. מהצבא נמסר בתגובה, צהל משתתף בצער המשפחה של סמל רותם ינאי זכרה לברכה וימשיך ללוותה. צהל מתחקר את האירוע ולומד את פרטיו.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
2: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
3: שלום לכם, את הבוקר אנחנו פותחים עם מזג אוויר נוח, אווירה קרירה מעט בעיקר באזורי הערים. בהדרגה במשך היום נראה פחות עננים בשמיים, הטמפרטורות יישארו ללא שינוי לעומת אתמול, הן נמוכות מהממוצע לעונה, זה נוח יחסית בשעות הצהריים, ועדיין קריר מעט בשעות הערב. הטמפרטורות צפויות לעלות החל ממחר, בתחילת השבוע הבא נרגיש התחממות נוספת, והטמפרטורות יחזרו להיות ממוצעות לעונה.
4: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי וממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית באיסטה. התקשרו 037x7 או באתר איסטה. מלון בחול, בוקית
2: באיסטה. מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
5: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
6: צריכים מזגן? לכו

0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם עלו ל-18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
2: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
1: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
2: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
3: עכשיו בווינר, גמר ליגת האלופות, פריס סן ז'רמן נגד ארסנל. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.

0: גמר ליגת האלופות, פריס סן ז'רמן נגד ארסנל.
1: יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח...
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק
4: המימון. דיוט חינם, כוכבית 3065.
5: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.

כמו נחלים מנסים למצוא את כל צבעי הקשת עובדים קשה לבנות פה משהו במילים ואתה חי בזמן זמני ספור בלוח ומקווה לשתות את החיים הטוב

עם השנים חולפות מהר ולא הספקת ולא נשאר מהם יותר מזיכרון היית איש חשוב ענק אך התפוגגת

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
2: ענק המימון.
3: דיוט חינם, כוכבית 3065.
4: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.

0: רדיוס 100 FM מוזיקה
1: כל הנחלים

0: בעלי ובעלות עסקים, הרגולציה החדשה של רשות המיסים למספרי הקצאה נכנסה לתוקף. עם החשבונית הירוקה של מורנינג, העסק מוכן. פשוט מוציאים חשבוניות ומקבלים אוטומטית מספרי הקצאה. הצטרפו עכשיו לחודש התנסות חינם וללא התחייבות. מורנינג, עוזרת לעסק שלכם להצליח.
1: עכשיו הווינר, גמר ליגת האלופות, פריס סן ז'רמן נגד ארסנל. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח,
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
5: תיעוץ חינם. כוכבית 3065.

0: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
1: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: בעלי ובעלות עסקים, הרגולציה החדשה של רשות המיסים למספרי הקצאה נכנסה לתוקף. עם החשבונית הירוקה של מורנינג, העסק מוכן. פשוט מוציאים חשבוניות ומקבלים אוטומטית מספרי הקצאה. הצטרפו עכשיו לחודש התנסות חינם וללא התחייבות. מורנינג, עוזרת לעסק שלכם להצליח.
0: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.

0: אתם איתנו? תישארו. מיד חולם בספרדית עם קיקה סמואל.
1: 100 FM רדיוס. מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
2: עכשיו בווינר, גמר ליגת האלופות, פריס סן ז'רמן נגד ארסנל. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח,
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
1: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.

0: הכל. רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: ועכשיו ברדיוס 100 FM. זוכת פרס תוכנית המוסיקה הטובה ביותר ברדיו. חולם בספרדי.
2: בדיוק. סיקי צ'יקי פום.
1: עם קיקי סמואל.
2: שלום לכם, מזינות ומזינים, ברוכים המצטרפים אלינו. חולם בספרדית של יום שישי 29 במאי, ואנחנו כאן עם שעדיים של החגיגה הלדינית. הדייט הכמעט שבועי, ולמה כמעט? שישי שעבר לא היינו פה. מי ששכח, לפני שבוע בדיוק היינו כולנו בחופש. חופש, נכון או לא? כן. יש כאלה שעשו על האש, יש כאלה שאכלו עוגות פינות, יש כאלה כמו אור שלנו שעשתה לאש. הקיצר, אנחנו כאן היום וזה מה שחשוב. איך עבר הלכת משבוע? אני מקווה שהכל טוב טוב טוב. אנחנו כאן יום שישי, שתי דקות כמעט אחרי השעה 12, ואנחנו עם שעתיים של הדייט הקבוע שלנו. חולם בספרדית בניצוחה של אור פרץ על ההפקה, שובל הלל טכנאי השידור, אני כאן אתכם סמואל, עם מלא אנרגיות שבאנו לעשות לכם שמח. תגבירו טיפה ווליום, טיפ טיפה, אם אתם בנהיגה, עוד יותר, בזהירות אבל, ואנחנו יוצאים לדרך עם חי...

0: חולם בספרדית. עם קיקה. קיקה סמואל.
1: עכשיו בווינר, גמר ליגת האלופות, פריס סן ז'רמן נגד ארסנל. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח...
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
0: חולם בספרדית עם קיקה סמואל.

מביא אותנו בקצב הסלסה יחד עם סרגיו ג'ורג' סי ג'ו וולביר אנסר אמרנו קולומביה בוא נלך לסלסה קלניה קלי פלאו לטינו

0: בספרדית. עם קיקה סמואל.
1: אנחנו יכולים למכור את הנכס שלנו, לקנות נכס שוק בשווי שלו יותר, ולמעשה לדחות את המס שבח.
2: אז אני אדבר לגבי ה-1031 exchange שבארצות הברית, שזה מאפשר שחלוף של נכס. כלומר, יש לי נכס מניב, ואני עכשיו רוצה למכור אותו ולקנות משהו אחר. זה בעצם מגלגל לי את הרווח, ואני לא ממוסה בזמן המחירה על הרווח של הבית הראשון.
3: למעשה לדחות נשוי.
4: רווח נקי, פודקאסט השקעות נדל"ן בארצות הברית מבית סייף פיוטשר. המומחים אתי אילוז ויוסי ברג עם כל הטיפים, הכלים המעשיים להשקעה נכונה וההזדמנויות הגדולות בשוק האמריקאי. חפשו רווח נקי בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM. האמור אינו מהווה המלצת השקעה או ייעוץ מקצועי. מומלץ להיוועץ באיש מקצוע. 100FM
5: רדיוס. כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
6: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק, גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
7: מחסני חשמל, מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום, ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
0: חולם בספרדית. עם קיקה סמואל.

0: הופה. בוא, נרים, כן, נרים.
1: דון אומר.
0: דון אומר. Let's get crazy.

0: כן בספרדית. עם קיקה. קיקה סמואל.
1: שלום, כאן רויטל עמית. האם כדאי לכוון את השעון המעורר בכל שבת לדקה לפני 8 בבוקר? כדאי גם כדאי. אם אתם אוהבים את להיטי שנות ה-60 וה-70, אני מבטיחה ללטף לכל אחת ואחד מכם את האוזניים באופן אישי, באולדיס הנפלאים, בתוכנית אלה היו הימים, עד לשעה 10. אז בוקר מוסיקלי מהנה, בשבת מהשעה 8.
2: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
3: עכשיו הווינר, גמר ליגת האלופות, פריס סן ז'רמן נגד ארסנל. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח,
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.

0: רדיוס 100 FM מוזיקה זה הכל.
1: ועכשיו ברדיוס 100 FM זוכת פרס תוכנית המוסיקה הטובה ביותר ברדיו, חולם בספרדי.
2: כן, אנחנו כאן. זגה תקפום, זגה תקפום, זגה תקפום.
1: עם קיקה סמואל.
2: טוב, רבותיי, חזרנו אליכם. שוב שלום לכם. אנחנו כאן, שעה שנייה של חולם בספרדית, רדיוס 100 FM. ואנחנו ממשיכים עם כל הלידים, עם כל השירים, כמו שאנחנו ואתם אוהבים. מסיבת הלידים, ותתכוננו כי בשעה הזו שלנו, אנחנו נפתח פינת המונדיאל שלנו. נסכם בקטנה על מה שהיה לנו כאן בליגה שלנו, אבל נתחיל לקפוץ למונדיאל לקראת המשחקים שאוטוטו ייפתח, ואנחנו כמובן נהיה בכל שבוע עם פינת המונדיאל. אור פרץ על ההפקה, שובל הלל טכנאי השידור, אני כאן איתכם קיקה סמואל, ואנחנו יוצאים לדרך עם מרק אנטוני. תהנו לכם.

איזה מרנגה של יום שבת ככה, אבל היום אנחנו בשישי שמים אותו. ולמה? כי באוטו שיילי הלל רוקדת, אה? עם אמא... אמא שיר הזה. רבותיי, מתחילים להתכונן לקראת פינת המונדיאל שלנו. מאני קרוז, ביילנדו קונטיגו.

0: Caballeros, Colombia y Puerto Rico, con la intención de hacer un éxito mundial. Manuel Turizo, W. Yandel, Yandel, Yandel. Multimillion Records, la industria Records, Inc. Combinación que huele a dinero.
1: חולם בספרדית עם קיקה סמואל.
2: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
3: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
2: רק במחסני חשמל. כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
1: חולם בספרדית עם קיקה סמואל.

זה הרמיקס של מי מעלה. רבותיי, כבר הגיע הזמן המונדיאל בבטח, שלא תגידו שלא אמרנו.

0: המונדיאל, התוצאות, המשחקים, אבל המומחה הגדול שלנו לכדורגל, שלום לך, שחר עזריה.
1: מה קורה, קיקר?
0: התחלת כבר לרקוד את השיר של המונדיאל, של שקירה?
1: בטח, מה, אני שם במהבוקר.
0: טוב, תשמע, יש לנו הרבה על מה לדבר, אבל הייתי רוצה להתחיל עם הזכייה של הפועל באר שבע, ולמה הפסידו בגביע השבוע, למה?
1: למה? תראה, בוא נתחיל רגע מההתחלה. אז כמו שאמרת נכון, הפועל באר שבע אחרי 8 שנים זכתה באליפות ישראל.
0: כן.
1: בעצם הייתה פה עונה מאוד מאוד מרתקת, תחרות צמודה בין הפועל באר שבע לביתר ירושלים לאורך כל העונה. היה המון תקווה שאולי ביתר ירושלים תזכה באליפות אחרי כמעט 20 שנה שהיא לא זכתה באליפות, אבל בסוף במאני טיים, ברגע המכריע, הפועל באר שבע הייתה חזקה יותר, יציבה יותר, ובעצם די הצליחה לתקן את הטעויות שהיא עשתה בשנה שעברה, שהיא זכתה באליפות בדקה האחרונה. והצליחה לנצח. ביום שלישי אחרון, הפועל באר שבע הייתה קרובה מאוד לעשות היסטוריה, ובפעם הראשונה אי פעם לצפות בדאבל, אבל כמו שאמרת נכון, שחקנים של רן טוז'וק הגיעו לא מספיק מוכנים, ואולי טיפה עם חגיגות ואין גובר מהליכות, והפסידו את, הפסידו בעצם את הקרב המכריע לגמר גביע המדינה מול מכבי תל אביב ב-2-1, והפועל באר שבע לא תיכנס למועדון המפואר של הקבוצות שזכו בדאבל בישראל.
0: תגידי, ראיתי, אבל שחר, ראיתי שהיה גם איזה מין דיבור, האם המאמן קושוק ימשיך, לא ימשיך, שזה היה נראה לי קצת מיותר.
1: ספקולציות של התקשורת, אני יכול להגיד לך שברחוב באר שבע יודעים כבר קרוב לחודש שרן קושוק ימשיך בהפועל באר שבע, פשוט אלונה רצתה לחכות עם ההודעה הרשמית שהעונה תיגמר, ובאמת, הגמר גביע היה ביום שלישי בערב, יום רביעי בבוקר כבר יצאה הודעה רשמית. שרן קוז'וק ממשיך לעוד שנתיים נוספות לפחות בהפועל באר
0: שבע. עוד שנתיים, אתה אומר.
1: לפחות, כרגע. כן. עוד שנתיים, כן, כן, לפחות.
0: אבל תגיד לי, יש לי שאלה. היה להם את המשחק האחרון, ליגה שחטפו ממכבי חיפה, שבאמת לא האמנתי שזה...
1: זה היה המשחק שרן קוז'וק נתן בעצם...
0: רגע, אתה קצת, שחר, אתה נעלם לי קצת עם הדיבור.
1: רגע, אני אתקן את עצמי שנייה.
0: כן, שנוכל להבין מה אתה אומר.
1: יותר טוב עכשיו?
0: כן. בינתיים אנחנו עם השיר של שקיר.
1: עכשיו אנחנו בסדר, נכון?
0: כן, כן, כן.
1: אני מתנצל. אז מה שקרה בעצם זה שהיה לנו פלייאוף, כמו שאמרתי, מאוד מאוד אגרסיבי, כי בגלל המלחמה היה משחקים כל 3 ימים בעצם
0: נכון.
1: את כל הליגה.
0: עמוס.
1: והשחקנים היו מאוד מאוד עייפים ומאוד מאוד עמוסים, ובגלל שהפועל באר שבע הבטיחה את האליפות ביום שלישי,

0: רן קוז'וך רצה לתת השחקנים לנוח לקראת גמר הגביע, והעלה בעצם הרכב שני, אפילו הרכב שלישי, אפשר להגיד, בחלק מהשחקנים, חלק מהשחקנים שחקני נוער, חלק מהשחקנים שלא שיחקו לאורך כל העונה. לא נעים להפסיד 5-2, אבל הייתה מטרה לתת לשחקנים לנוח לקראת גמר הגביע, והייתה מטרה מוצדקת. למרות שבאר שבע בסוף לא הצליחה לנצח בגמר הגביע, אבל לתת לשחקנים לנוח אחרי עונה כל כך ארוכה, זה היה דבר מאוד מאוד נכון. לא נעים להפסיד 5-2, אבל זה משחק לפרוטוקול, אחרי שבאר שבע כבר זכו באליפות. לא באמת עניין מישהו ההפסד הזה.
1: כן, אוקיי. אז קודם כל, הפועל באר שבע, אלופה לעונה 25-26, שפו גדול לקבוצה, לך בתור אוהד של הפועל כמובן. אבל בוא נעבור קצת עכשיו למונדיאל.
0: רגע, שנייה לפני המונדיאל, קיקה, צריך לציין שהעונה באופן רשמי באירופה תסתיים מחר. מחר, 19:00, גמר הצ'מפיונס ליג, פריס סן ז'רמן רוצה לזכות שנה שנייה ברציפות נגד ארסנל.
1: נכון.
0: ארסנל רוצה לעשות עונה חלומית אחרי שהצליחה לזכות 22 שנה באליפות אנגליה, באליפות הצ'מפיון ליג, רוצה לעשות עונה היסטורית ולזכות גם בליגת האלופות. לא אלא פשוט, פריז, כמו שאמרנו, מחזיקת הגביע, ניצחה בשנה שעברה, הקבוצה הכי מרשימה באירופה עם חוליית ההתקפה, אולי הכי מפחידה שיכולה להיות, מול ארסנל, שהיא קבוצת ההגנה הטובה ביותר באירופה, עם צמד בעלמים
1: מרשימים ביותר. יש לך ניחוש אפשר לבקש מכאן, ממך, אדון שחר?
0: אני מעריך שהמשחק הזה יגיע להערכה.
1: באמת?
0: זה התחושה שלי.
1: לא, התחושה שלי, פריז סן ז'רמן, הם הולכים עד הסוף. כן, זה התחושה שלי, אבל... אתה המומחה, בוא נראה אם אתה אומר.
0: בוא נראה, אימור, כן. אימור, אימור ואימור.
1: כן, כן, יאללה. בכיף, בוא נראה. אוקיי, זה יהיה מחר בערב, הגמר, ואז.
0: ואז, ב-11 ליוני, ממש אותו קיקה, שבועיים מהיום, המונדיאל הגדול בהיסטוריה, עם כמות הנבחרות הגדולה ביותר, יוצא לדרך, מקסיקו, ארצות הברית וקנדה, שלוש מדינות, שלוש מעצמות, סדר, זה לא מדינות קטנות, מערכות ביחד את המונדיאל המטורף הזה. כמות נבחרות גדולה, כמות המשחקים הגדולה ביותר שיכולה להיות במונדיאל, יהיה פה חגיגה באמת לאוהדים, מונדיאל ארוך של חודש וחצי, בגלל כמות הנבחרות הגדולה ובגלל כמות המשחקים okay. הגדולה, זה לא יהיה חודש כמו בדרך כלל, אלא חודש וחצי, מונדיאל ארוך מאוד עד כמעט סוף יולי, יהיה פה מאוד מאוד מעניין, מאוד מאוד מרתק. יש לנו בכל מיני, אתה יודע, מתחילים תמיד בתקופה שלפני המונדיאל לפרסם את הסגלים, אז כל מיני דברים מעניינים. אני חושב שאולי אולי הכי מעניין כרגע זה הסגל שנבחרת אנגליה, שראינו את המאמן טוחל מנפה מהסגל שחקנים מאוד מאוד בכירים, כמו פלמר וכמו פיל פודן מסיטי, כן. וכמו מגווייר הבלם של יונייטד, אבל גם בברזיל היה המון ספקולציות לגבי נעימר. נעימר זומן בסוף על ידי אנשלוטי לסגל, אבל ממש בימים האחרונים יש דיווחים על זה שהוא פצוע, ואולי יוכל לשחק במונדיאל.
1: תשמע, זה השחקן היחידי בעולם, שעשה קריירה ומיליארדים על זה שהוא פצוע ולא משחק.
0: הוא עשה קריירה על השואו, על הדמות.
1: לא, בן אדם הזה רק פצוע ומחתימים אותו. פצוע, מחתימים אותו.
0: ועושה מיליארדים.
1: מיליארדים, זה לא יאומן. תשמע, בוא נגיד שלא מעט אוהדים של ברזיל לא כל כך אהבו את הדבר הזה שמזמינים אותו, אבל... אני חושב שהרוב כן סמכו לראות ש...
0: לא, אני חושב שבסוף נעימר מוסיף הרבה צבע למונדיאל והרבה דברים מעניינים. תראה, בסוף לברזיל יש שחקנים מאוד מוכשרים בחלק הקדמי, שנתנו עונה גדולה כל אחד בקבוצה שלהם, בין אם זה ויניסיוס ג'וניור, רפיניה כמובן בעונה חלומית בברצלונה, אז יש שחקנים מעולים בחלק הקדמי של ברזיל. אני לא יודע כמה דקות נעימר יקבל ואם הוא יהיה בהרכב, אבל אני חושב שזה שהוא יהיה שם ויהיה בחדר הלבשה, אני חושב שאנצ'לוטי עושה שם החלטה נכונה. בסוף נעימר הוא דמות שמרכזת סביבו הרבה דברים, ו יש לו קסם ברגליים, אם הוא יבוא בחשק, הוא יכול לעשות...
1: זה משהו אחר. מאמן של נבחרת ארגנטינה, שמת לב שהוא מחכה לדקה ה-90 כדי להכריז...
0: עם הסגל. כן.
1: ספר לנו קצת.
0: הוא רוצה לעשות הפתעות, בעצם הוא שומר את הקלפים קרוב לחזה, ואין לו עוד הרבה זמן למשוך, צריך להבין שהטיסות של הקבוצות של הנבחרות לארצות הברית, לקנדה, וממש צריכות לקרות בימים הקרובים, הפרסום יהיה ממש בקרוב. הוא מעדיף לשמור את הקלפים לחזה, אני לא חושב שיהיה איזה שהם הפתעות מרישות בסגל של ארגנטינה. אלופת העולם, למי שלא זוכר, היא מקטר, ואני חושב שבסוף לא נראה איזה שהם הפתעות מרישות, אבל הוא אוהב לשמור את הקלפים קרוב לחזה כרגע.
1: כן. אוקיי, מה עוד? מה עוד בנבחרות? יש איזה הפתעה, משהו מיוחד, משהו מסוים, או ש...
0: אני חושב שזה, אני חושב שבאים הקרובים יהיה לנו עוד הפתעות, עוד דברים מעניינים, עוד שחקנים שככה פתאום ייפצעו פתאום, צריך להבין שהם עברו עונה מאוד מאוד אינטנסיבית. זה היה קיקה, דיברנו על זה שמחר כבר יש את גמר ליגת האלופות.
1: נכון.
0: יש שחקנים שמשחקים מחר, אחרי יום יומיים כבר טסים לנבחרת וטסים לארצות... לארצות הברית או למקסיקו, אין להם זמן לנוח, אז יכול להיות שעוד נראה פציעות ונראה...
1: באים גמורים עייפות, אין להם מנוחה.
0: גמורים, גמורים, ותמיד שהמונדיאל, בגלל שהוא ארוך אמרנו השנה, הוא ייגמר באמצע יולי, והם אחרי שבועיים כבר יהיו חזרה בקבוצות שלהם, להתחיל את הליגה.
1: תגיד לי, ידוע לך משהו על מסי? שמעתי שהוא קצת נפצע, מתיחת בשריר, משהו ב...
0: אני, כן, יש עניין של עייפות, בסוף מסי הוא לא ילד. אנחנו צריכים לזכור את זה, והוא עבר עונה די ארוכה בארצות הברית, כמובן עם שחייה מרשימה באליפות, אבל אני לא רואה את מסי מפספס את ההזדמנות לשחק שוב במונדיאל. אתה יודע, היה הרבה ספקולציות אחרי גביע העולם האחרון שמסי, זה היה המונדיאל האחרון שלו, אבל גם הוא וגם רונלדו הוכיחו שלמרות שהם משחקים לא במה המרכזית, לא באירופה, אחד בארצות הברית ואחד בסעודיה, הם עדיין מספיק טובים כל אחד בנבחרת שלו כדי להיות חלק מהסגל.
1: כן.
0: יכול להיות שאנחנו נראה את מסי אולי לא מצחיל את המונדיאל מההתחלה במשחק הראשון או השני, אבל אני חושב שככל שהמונדיאל יתקדם וארגנטינה תצטרך אותו, הוא יהיה שם בשבילה.
1: יפה, טוב, אנחנו שישי הבא נמשיך ונתעדכן על המשחקים, על הנבחרות, על ה...
0: כבר נהיה הרבה יותר קרובים למונדיאל.
1: בדיוק, ואני ממש רוצה לראות אותך איתי כאן באולפן, כמו שעשינו את זה לפני 4 שנים, אתה זוכר שהיינו ביחד ועשינו... אתה זוכר?
0: נביא גם את נופר, אין בעיה.
1: נביא את, כן, לא רק את נופר, נביא גם את כל הצוות שהיה איתנו במונדיאל הקודם.
0: אני אשמח.
1: שחר עזריה, מומחה שלנו, תודה רבה לך.
0: תודה, קיקה, שבת שלום לכולם.
1: שבת שלום, ביי ביי.
0: ביי.
2: Esto la T y la M para la selección.
1: La T y la M. ¡Ja, ja, ja!

la M para la selección. Estamos llegando la mundial של נבחרת ארגנטינה, אבל בוא נעבור לשכנה, למדינתי האהובה, קטנה, אורוגוואי. טרואנו.

0: גול.
1: חולם בספרדית. עם קיקה. קיקה סמואל.
2: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף, דקל
3: קמילה. רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
1: חולם בספרדית. עם קיקה סמואל.

אוי, בתור רבותיי, אנחנו ליד לאט מתקרבים לסיומה של חולם בספרדית ליום שישי הזה, ה-29 במאי, סוגרים חודש מאי עם חולם בספרדית. אוי, אנחנו נהיה מחר כאן ב-10 בבוקר, ניקח אתכם לים אם בדרך אל הים. אז תהיו איתנו, תתעוררו איתנו. תודה לאור פרץ, ושובה לי לכאן אתכם, קיקה סמואל, מאחל לכם.

0: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
2: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
3: טיים טובים, מיתי על הקו.
4: אני נתקלתי במקרה בתוכנית בשישי האחרון. אני הגעתי לנקודת צומת שאני צריכה ייעוץ.
5: דע לך שאתה עושה מצווה גדולה כשאתה נותן מידע וייעוצים לאנשים שמאוד זקוקים, בטח בתקופה הזאת.
6: חייב להגיד תודה רבה על התוכנית הזאת שמעדרת ועוזרת להמון אנשים.
4: תוכנית מאוד מאוד חשובה. אתה פוקח לנו את העיניים וגם את האוזניים.
7: בזכות מר תומשן, אני אפילו לא ידעתי שמגיע לי משהו.
8: יש לכם שאלות בנושא מימוש הזכויות שלכם מול הביטוח הלאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה, נזיקין, ואין לכם את מי לשאול? כבוד האות, ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין ליאור תומשין ועורך הדין עמוס כהן. כבוד האות, יום שישי בשעה 15:00 בצהריים, לפניות 03-79-22-450.

0: טוטל קלין שמחים לנקות אחריכם כבר 15 שנה מהחניון ועד הגג. טוטל קלין 1-770-66-70
1: טיים טובים, איתי על הקו.
2: אני נתקלתי במקרה בתוכנית בשישי האחרון. אני הגעתי לנקודת צומת שאני צריכה ייעוץ.
3: דע לך שאתה עושה מצווה גדולה כשאתה נותן מידע וייעוצים לאנשים שמאוד זקוקים, בטח בתקופה הזאת.
4: חייב להגיד תודה רבה לתוכנית הזאת שמעדרת ועוזרת להמון אנשים.
2: תוכנית מאוד מאוד חשובה. אתה פוקח לנו את העיניים וגם את האוזניים.
5: בזכות מר תומשן, אני אפילו לא ידעתי שמגיע לי משהו.
6: יש לכם שאלות בנושא מימוש הזכויות שלכם מול הביטוח הלאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה, נזיקין, ואין לכם את מי לשאול? כבוד האות, ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין ליאור תומשין ועורך הדין עמוס כהן. כבוד האות, יום שישי בשעה 3:00 PM, לפניות 03-79-22-450.

0: היי, כאן קיקה סמואל, ואני רוצה להזמין אתכם להצטרף אליי בכל יום שבת ב-10 בבוקר בדרך אל הים. בדרך אל הים עם קיקה סמואל, כל שבת ב-10 בבוקר, רק ברדיוס 100 FM.
1: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו. סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
2: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.

0: איתנו?
1: תישארו. מיד, כבוד העוד, עם עורך הדין ליאור תומשין.
2: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
3: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.

0: ועכשיו, כבוד העוד. כבוד העוד. ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין עמוס כהן.
1: צהריים טובים מאזינים ומאזינות, אנחנו בפתחה של תוכנית נוספת של כבוד עוד, אני עורך דין עמוס כהן, ובשעה הקרובה אנסה לעשות לכם סדר בזכויות, מה מגיע, למי פונים ואיך לא מפספסים זכויות בדרך. אתם תעלו לשידור ואני אשמח לתת לכם תשובות על הזכויות שלכם מול ביטוח לאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח. שימו לב, המספר שלנו זמין גם להודעות וואטסאפ וגם לשיחות טלפון, אבל כדי שתוכלו להתקשר או לשלוח הודעות וואטסאפ, צריכים לדעת את המספר שלנו, שמרו את המספר שלנו אצלכם בפלאפון, בשם כבוד העוד עם עורך דין עמוס כהן. אז המספר שלנו הוא 054-300-1133. אני חוזר על המספר, תשמרו אותו, 054-300-1133. אנחנו כמובן כבר מחכים לשיחות שלכם, לשאלות שלכם, להודעות שלכם, וכמובן שאפשר להעלות בעילום שם. אז קצת היסטוריה, תכירו שביום הזה ממש, ה-29 במאי 1953, האדם כבש לראשונה את פסגת האברסט, והוכיח לעולם שאין הר גבוה מדי. אבל הוא לא עשה את זה לבד, היה לצידו בחור נפאלי שליווה אותו צעד אחר צעד, וכנראה שבלעדיו הוא לעולם לא היה מגיע לפסגה. וזה בדיוק מה שאנחנו עושים כאן בתוכנית. אנחנו שותפים שלכם לטיפוס. אנחנו עוזרים לכם לכבוש פסגות חדשות של זכויות, נלחמים על הזכויות שלכם, על הכסף שמגיע לכם, ושאף אחד לא יעבוד עליכם בדרך. אז אם נפגעתם בתאונה, חליתם, או שהגוף שלנו כבר לא עובד כמו פעם, יכול להיות שמגיע לכם כסף, ואנחנו כאן כדי לעזור לכם לבדוק את זה. הצוות שלנו כאן באולפן מחכה לשיחות ולהודעות שלכם. מפיק צביקה גולן, עוזרת הפקה סמדה רול, והטכנאי יורי שיבנוב. אז מה אתם תשאלו אותי היום? אתם תשאלו אותי ותשלחו הודעות על ההורים שלכם, ואולי אחד יעלה לשידור וישאל אבא שלו, בן 80 שסובל מקושי בתפקוד, ונבדוק יחד איתו האם האבא זכאי לקצבת ציוד מביטוח לאומי, אולי גם מהביטוח הפרטי, ואולי גם יש זכאות לפטור ממס הכנסה. אתם תשאלו על הילדים שלכם, על קצבת ילד נכה, קצבת ניידות, ואולי על ביטוח תאונות תלמידים, שמבטח את התלמידים גם מחוץ לבית הספר. ואתם כמובן תשאלו גם על עצמכם. למשל, אם יצאתם לפנסיה מוקדמת, אם אתם סובלים מסכרת, מבעיות לב, ומבעיות רפואיות נוספות, נבדוק ביחד זכאות לקצבת נכות כללית, לפטור ממס הכנסה ולאובדן כושר עבודה. וכמובן שיש עוד המון המון זכויות כמו רשלנות רפואית, תאונות דרכים, ביטוח מחלות קשות, תג נכה ועוד, אז אתם תתקשרו, אתם תשאלו, ואני חוזר על מספר הטלפון שלנו, 054-300-1133, כמובן שאפשר לעלות בעילום שם. בהמשך התוכנית כמובן נצטרף לנו כמנהגנו, דוקטור אשר ולר, מומחה לפסיכיאטריה של הילד והמתבגר, ונדבר איתו על טיפול בהתמכרויות, לרבות נושא של מסכים, סמים ופורנוגרפיה. ובסוף התוכנית, כמיטב המסורת, מחכה לנו סיפור מיוחד לשבת על למה נשים, אבל לא רק הן, תמיד צודקות, ותישארו איתנו ותבינו על מה מדובר. אז יאללה, נצא לדרך. צהריים טובים, מי איתנו לקו?
2: שלום, צהריים טובים.
1: היי, צהריים טובים, כן, איך אפשר לעזור?
2: רציתי לעלות לעניין של לגבי נכות קבועה שצמיתה שנקבעה לי ב-2011 בקרסול.
1: אוקיי.
2: ומה שקורה שלאחרונה היה איזשהו איזה עניין באותו קרסול שנגלה איזשהו ממצא, עברתי שוב ניתוח. עכשיו רציתי לדעת האם יש אפשרות או סיכוי כלשהו לגשת לביטוח לאומי להחמרת מצב.
1: בוא שנייה, אבל ננסה להבין קצת את הדברים. כמה אחוזים יש לך על הקרסול? האם זה תאונת עבודה, האם זה נכות כללית? תן קצת יותר פרטים.
2: זה הייתה תאונת עבודה.
1: אוקיי, תאונת עבודה, כן.
2: כן.
1: וכמה אחוזים יש לך על הקרסול?
2: נקבע 10%.
1: אוקיי, ומה המצב עכשיו? מה אתה מרגיש בקרסול שלא היה מקודם?
2: כלומר, כמובן לאחר היה שום ממצא שוב בבדיקה שגרתית, ואז עברתי הליך מסוים, עדיין בתהליך פיזיותרפי, נכון להיום, ורציתי לדעת איך זה משפיע, כאילו, סך הכל הקרסול עבר שני ניתוחים, ואיך זה ישפיע, כאילו, בעתיד, לפי הערכה של האורתופד-אונקולוג, יש סיכוי שזה יחזור. אז השאלה, איך אני להמתין עם זה, לברר הלאה מה קורה.
1: רגע, אבל הניתוחים זה היה בקשר לפגיעה שהייתה אז, של הפגיעה בעבודה או משהו חדש?
2: לא, זה משהו חדש.
1: אז בוא תספר לי מה בעצם חדש פה. מה שונה, למה זה אולי קשור או לא קשור לאותה פגיעה מ-2011?
2: בעצם מה שאני קראתי, שממצאים מסוימים בקרסול, גידולים לעניין הזה, כן?
1: כן.
2: יכולים לבצר להימנע מטראומות חוזרות, ישנות, שקרו. וזה תהליך איתי שזה קורה. אני, המקום היה כאילו נפוח, לא שמתי לב לזה, פשוט אני רק הפתעתי את זה לאחרונה. אתה מבין?
1: כן.
2: אז סקרן אותי לדעת כאילו איך אני מתנהל בעניין הזה, איך אני מתייחס לזה, למקרה הזה.
1: אז בוא ננסה שנייה לעשות סדר. בגדול, אם יש לך תאונת עבודה ויש לך אחוזי נכות, אתה יכול כל חצי שנה להגיש תביעה להחמרת מצב. כדי שתביעה להחמרת מצב באמת תאושר ושיקטילו את אחוזי הנכות, אתה מופיע בפני ועדה רפואית, צריכה להגיד האם ההחמרה במצב קשורה לפגיעת העבודה. עכשיו, במצב הזה, שיש לך איזשהו גידול בקרסול, יכול שהוועדה תגיד, אין קשר בין הדברים. אמנם יש כאן צירוף מקרים, אבל הגידול לא קשור לאותה פגיעה בעבודה, ולכן אולי האחוזים בקרסול הם באמת יותר גבוהים ממה שהיה לך, אבל עדיין האחוזים שקיבלת זה מה שקשור לתאונה, וכל היתר לא קשור לפגיעה. אבל אתה אומר, אולי יש מחקרים שמעידים על זה, שמי שנחבל בקרסול אולי הוא מועד, יש לו סיכון מוגבר שיהיה גידולים באזור הזה. במצב הזה אתה גם, אתה יכול לגשת לוועדה הרפואית, אתה יכול להביא איתך את המחקרים, ואם תשכנע את הוועדה הרפואית שבאמת הפגיעה בעבודה היא זו שהעלתה את הסיכון לגידולים, ורק בעקבות זה, או אולי היה לזה תרומה, לפגיעה בעבודה הייתה תרומה להופעת הגידולים, יכול שוועדה תשתכנע ותיתן לך אחוזי נכות, ותקשר את זה לפגיעה. ויש דוגמאות, יש דוגמאות לכל מיני פגיעות רפואיות נלוות, בסדר? לדוגמה, אנשים שעוברים טיפולי כימותרפיה, ונגיד הכירו במחלה הסרטנית כפגיעה בעבודה, אז הם מקבלים נכויות על האובדן שיניים, ומקבלים כל מיני נכויות על בעיות נוירולוגיות מפושטות בגוף, וכל מיני דברים כאלה. אבל אני חושב שיש כאן נטל הוכחה לא פשוט, בסדר? שבאמת ייתנו לך את האחוזים בעקבות אותה תאונת עבודה. אבל מה המצב כרגע, זאת אומרת, המחלה הזאת, או הגידול הזה, הוא היה גידול מקומי, או היה פה איזה משהו יותר משמעותי?
2: זה משהו מקומי, שעבר עשרה.
1: הבנתי, ואתה עובד רגיל היום, אתה...
2: אני אמור לחזור, כן. שוב, לפי אני כרגע במעקב. לפי האורתופד אונקולוג, הוא אמר שיש מעקב מסוים, ואז נחליט, ואז הוא יראה אם זה חוזר.
1: כמה זמן אתה לא עובד?
2: בערך חודש או משהו כזה.
1: הבנתי, זאת אומרת, תקופה קצרה יחסית. תראה, אני אגיד לך שאם אתה עכשיו תחזור לעבודה, אבל לא תחזור להיקף משרה מלא, אז יהיה מקום אולי לבדוק אובדן כושר עבודה, יש עוד זכויות שיהיה אפשר לבדוק. גם איזה סוג סרטן זה? זה סרקומה או משהו אחר? או אור?
2: משהו כן, סוג של סרקומה, כן.
1: הבנתי, סוג של סרקומה. בסדר, אני חושב שהבהרנו את הדברים, בסדר? אם יש לך שאלות נוספות, אז תוכל לצלצל לנו גם אחרי השידור, ואני אאחל לך באמת בריאות והחלמה מהירה.
2: תודה רבה.
1: ביי בינתיים, ביי ביי.
2: ביי ביי.
1: אז דיבר איתנו בחור על נושא של החמרת מצב, אבל ההחמרה היא לא בדיוק בקשר ישיר לפגיעת העבודה, זה לא אומר שאי אפשר לנסות, אפשר לנסות, אבל גם צריך לקחת או להגיע להבנה שלא בטוח שהוועדה הרפואית תקבע שההחמרה במצב קשורה לפגיעה. כן, אני אגיד על נושא של החמרות מצב של פגיעות בעבודה, אפשר להגיש תביעה כזאת כל חצי שנה, אבל אם היה איזושהי החמרה ניכרת, היה איזשהו ניתוח, אפשר לבקש החמרת מצב גם פחות, מבלי שבעצם חלפה חצי שנה. החמרות מצב אפשר לעשות גם בתאונות עבודה, אבל גם בקצבאות אחרות. אם יש לכם קצבת נכות כללית, קצבה שהיא לא מלאה, אתם מקבלים רק 3,000 שקל לחודש, ואתם רוצים לקבל את הקצבה המלאה, גם אפשר להגיש החמרת מצב כל חצי שנה, ככה זה גם בנכי צהל ונפגעי איבה, ואני רק אגיד לכם את מספר הטלפון שלנו, שתוכלו גם אתם לשאול את השאלות שלכם, אז המספר שלנו 054-300-1133, אפשר לשלוח גם הודעות וואטסאפ למספר הזה, וגם להתקשר, אני חוזר על המספר, 054-300-1133, ואנחנו נעבור הישר למאזין הבא, צהריים טובים, מי איתנו על הקו?
3: שלום וברכה.
1: היי, שלום שלום, איך אפשר לעזור?
3: כן, אני מתקשר בקשר לאירוע שהתרחש עם אשתי לפני חודשיים.
1: אוקיי.
3: חודשיים זה בעצם אומר המלחמה, מלחמת שגת הארי.
1: כן.
3: אז אני רק אקדים שבעצם השאלה של מימוש הזכויות של, של, של אשתי מתחלקת לשני מישורים, ואני אתחיל להרחיב
1: לאט. אין בעיה, בהצלחה. כן.
3: אוקיי. אז בעצם מדובר ב4:30 לפנות בוקר, היה אזעקה, ואנחנו במרכז ככה מטווחים רציני. אין לי מקלט בבניין, כל שכן לא בבית, לא ממד. אז אנחנו צריכים ללכת למקלט העירוני. אם יש לנו שני ילדים, אז אנחנו מעמיסים אותם על העגלת תאומים. מסיבה שלא, כרגע לא, לא משנה, כרגע אשתי, היא רצה לפניי, איתי מאחוריה. ופרט חשוב, כאילו אשתי הייתה באותו זמן בהיריון מתקדם. שבוע 35. והכניסה למקלט העירוני, זה בעצם חניון של העירייה. אז דבר ראשון, הדבר הפשוט הוא שפשוט היא נפלה. נפלה ככה רציני. אז כאילו, זה הנקודה בעצם, זה הסיפור הפשוט הראשון. עכשיו, מה שהתרחש בעצם זה שהכניסה לחניון מורכבת משתי כניסות. כניסה של, כאילו, שני נתיבים.
1: אוקיי.
3: עכשיו, בתחילת המלחמה, אז העירייה הבינה שצריכים לאפשר מעבר כמה שיותר בטוח, אז היא פשוט גם מורידה את הדוקרנים וגם פתחה את המחסום. כאילו זה מחסום כזה שעל 3/4 מהנתיב.
1: כן.
3: ובמשך הזמן, ככל שהרשות כאילו חזרה לתפקד, אז גם הם חסמו את ה... הם כאילו חזרו לדוקרנים.
1: זאת אומרת, הפתח היה יותר צר, אוקיי.
3: אז עכשיו, כשאשתי הגיעה בשיא המהירות, אז היא אמרה, אני לא אכנס לנתיב הרגיל, איפה שיש את המחסום, אלא נכנסה לנתיב הפתוח. רק בעקבות זה שזה שמה זה הידרדרות, והיא לא רצתה להתקל בדוקרנים, אז היא ניסתה לעצור, ואז שמה היא נפלה רצינית.
1: בואו אבל תגיד לי מה קרה לה, זאת אומרת, נפלה זה נורא והיום, אבל...
3: נפלה זה מילה כזאת, נשמע ככה. אז נפלה, זה נפלה, ודימום כאילו, דימום נרתיקי.
1: אוקיי.
3: כאילו, חוץ מזה, כמובן גם חבלות בשאר הגוף, ויש דבר שצריך פינוי. צריך פינוי, ואז בית חולים, שזה גם מתקדם, אז כמובן רצו לבדוק שזה לא מתקדם ללידה. אז רק שכן התחילו צעירים, והם חששו מהתפרדות של שליה.
1: כן.
3: אז הם השאירו 24 שעות, וכל הזמן איזה מעקב, אבל ברוך השם, למרות הצעירים המסוימים, זה לא התקדם. ומבחינה הזאת היא שוחררה אחרי 24 שעות.
1: הבנתי. עכשיו נותר משהו?
3: הרגל, בוא נגיד, ברגע שמגיעים לבית חולים על כזה דבר, אז לא מספיק הסתכלו על הדברים האחרים, אבל כאילו, הרגל שלה היא סבלה כאבים איומים באזור השבועיים, כאילו ממש, כאילו כמה בלילות מכאבים. הלכנו לרופא משפחה לצורך מעקב, לבדוק מה עושים, אז הוא אמר שסוכי מראי, אפשר לעשות בהיריון, אז לעשות רק אחרי הלידה. אחרי תקופה כבר, כאילו נגיד אחרי הלידה,
1: קודם כל מזל טוב, אתה יודע.
3: זה כבר לא כואב, זה כבר, בוא נגיד, זה כבר די נשכח, אבל מבחינה הזאת לא ברור לנו מה היה שם באותו אבל
1: בוא ננסה שנייה להבין, כרגע היא סובלת ממשהו כרגע, היום, לא לפני חודש או שבועיים, מה המצב כרגע?
3: אין לה סבל מבחינת הרגליים.
1: הבנתי, בסדר. אז תראה, בוא ננסה לעשות סדר. באופן עקרוני, נפילה בדרך למקלט בעקבות הזקה, זו פגיעת איבה. פגיעת איבה לכל דבר ועניין. הגשתם, קיבלתם תשובה או שלא?
3: לא, לא קיבלנו תשובה עליהם.
1: עכשיו, יכולים להכיר בה, בסדר? ההכרה היא הכרה חשובה, היא גם נותנת תעודת ביטוח לעתיד, אבל היא כשלעצמה לא מעניקה נכות. וכדי לקבל אחוזי נכות, צריך להופיע בפני ועדה רפואית, שהיא תבדוק את אשתך, ותגיד אם נשארו לה אחוזי נכות בעקבות אותו אירוע. יכול להיות שאפשר לבדוק פה באמת את הנושא של הרגל, אם עושים בדיקת, לא יודע מה, MRI, אם היא תעשה או לא תעשה, ויראו שם איזושהי פגיעה, אבל על פניו לא נראה שיש הגבלה בתנועות, לא נראה שיש כאב, ולכן סביר שהוועדה לא תיתן אחוזי נכות שמזכים בפיצוי. יש עוד רובד שאפשר לבדוק אותו, שאני לא יודע אם הוא קיים, הרובד הנפשי. זאת אומרת, לבוא ולהגיד, האם האירוע הזה השפיע עליה מבחינה נפשית? שאפשר לבוא ולהגיד שהוא השפיע עליה בגלל שהיא פחדה על העובר. זאת אומרת, גם פחדה על עצמה מבחינת המלחמה, אבל גם פחדה על העובר, וכמובן שנפילה באירוע כזה היא לא, היא כן יכולה לייצר כל מיני תחושות. אז אם זה כיוון שהוא רלוונטי אליכם, אפשר לבוא, כמובן שזה יהיה עם תימוכין בחום הרפואי, ולנסות לקבל אחוזי נכות על המצב הנפשי. עכשיו, ברגע שאולי תקבלו אחוז או שניים על הנושא של כאבי הרגליים, אולי תקבלו על הנושא הנפשי, ואפשר לצבור את אחוזי הנכות, כדי שזה יהיה משהו שמזכה באיזשהו מענק. ויכול להיות גם שתגיעו לוועדה ולא תקבלו אחוזי נכות. אבל אם פתאום עוד תקופה כן יבוא אלמנט נפשי, או פתאום הרגל כן תתחיל לכאוב, אז יש לכם תעודת ביטוח שאתם תמיד תוכלו לנסות ולקבל פיצוי עבור הפגיעה הזאת. אני יכול להגיד לך שכמוכם, זאת אומרת, אתה יודע, כל הזקה למעשה, באמת יש אנשים שנפגעו ונפלו, גם הרבה מאוד אנשים מבוגרים, אתה יודע, בירידה מהדרגות, ובאמת, אני יכול להגיד לך שגם אצלנו אנחנו מטפלים בהמון המון מקרים דומים, פחות חמורים, יותר חמורים, ואפשר רק להגיד במזל שאשתך כרגע, וגם העובר, בסדר, שזה כבר משהו שאפשר לסמוך.
3: נכון, בוודאי, אפשר להתעלות בו.
1: יופי, עוד משהו?
3: לא, עכשיו השאלה כאילו, האם מבחינת הרשות, האם יש כאן איזה משהו ש...
1: ברגע שזה אירוע איבה, אתה לא... אפשר לנסות לתבוע את הרשות, אני לא חושב שיש פה אבל איזה משהו ש... מצדיק תביעה. זאת אומרת, ברגע שהנזק... ברגע, אתה הרי מקבל פיצוי מנפגעי איבה.
3: הבנתי, ברגע שמקבלים, אי אפשר לקבל כפול גם.
1: אי אפשר לקבל כפול, זה מנוקה, ולא נראה ש... זאת אומרת, יכול שיש איזה עורך דין שכן ייקח וינסה להוציא לכם ממש סכומים זיהומים, אני לא רואה פה כדאיות לנהל הליכים, בטח שכאשר לעובר שלום וגם לאשתך שלום, לפחות כרגע, אני לא רואה פה איזשהו משהו משמעותי. בסדר?
3: עכשיו, מה זה הנקוסה הנפשי, כאילו, עד כמה זה צריך להיות איזה משהו שמגביל, או שגם איזה...
1: הנושא הנפשי לא צריך להגביל...
3: מהאזור שם, או... לא יודע.
1: הנושא הנפשי לא צריך להגביל תפקודית, אבל כן, צריך שיהיה לה איזה שהם מחשבות מאז אותו אירוע, פלשבקים, חלומות רעים, כל מיני דברים שהם מאפיינים תסמונות של פוסט טראומה. או שכן או שלא, זה אתה כבר מול אשתך. בסדר?
3: טוב, תודה רבה.
1: יופי, יופי. יאללה, ביי ביי, שבת שלום. ביי ביי. אז כמו שאנחנו מבינים, אנחנו עדיין ככה חווים את אירועי המלחמה האחרונה, ובעצם בינינו יש עוד הרבה הרבה מאוד אנשים שנפגעו בין בנפש ובין מבחינה פיזית במלחמה, ואני לא מדבר רק על שאגת הארי, אני מדבר בעצם מהשביעי באוקטובר, וכל מי שעדיין לא פעל לקבל את הזכויות שלו, אז קדימה, אני חושב שככל שהזמן עובר אתם בעצם מפסידים זכויות, בעצם הרשות משלמת, כשאנחנו מדברים על פגיעות איבה ונכי צהל, הרשות משלמת רק מיום הגשת התביעה, ולכן כל יום שחולף שאתם לא מגישים את התביעות, אתם מפסידים את הזכויות שלכם. אני יכול להגיד לכם שיש עד היום מקרים גם מיום כיפור ומששת הימים ומכל מלחמות ישראל, מצוק איתן ואחרים, שאנשים עדיין מגישים תביעות, בין אם על נושאים נפשיים ולפעמים גם על נושאים פיזיים. פעם ככה היה קצת או בישנות או תחושה כזאת של ציונות יתר, אבל לא, להיות נכה צהל או להיות נפגעי איבה זה כבוד, ואני ממש חושב שכל מי שמרגיש שזה רלוונטי אליו, שיפעל. ואני חוזר על המספר שלנו, 054-300-11-33, אנחנו כאן לשאלות שלכם. אתם יכולים להתקשר ואתם יכולים לשלוח הודעות וואטסאפ, אני חוזר על המספר, 054-300-11-33. נעשה עכשיו הפסקה מהמאזינים שלנו, וכמו שהבטחנו, נמצא איתנו דוקטור אשר ולר, שהוא פסיכיאטר ילדים ומתבגרים, וראש תחום נוער במרכז הישראלי להתמכרויות. צהריים טובים, דוקטור.
4: צהריים טובים, שלום, מה שלומכם?
1: אז בוא ככה, תיתן לנו קצת רקע, אנחנו הולכים לדבר על התמכרויות בקרב נוער, מה יש בישראל ששונה מהעולם, ממה אתה מתמודד?
4: אז מדינת ישראל בהרבה דברים היא דומה לעולם, אבל כמו כל דבר, אנחנו גם מאוד מאוד שונים. קודם, כמו שהטמפרמנט שלנו שונה, כמו שבהרבה דברים אנחנו שונים משאר העולם, אז גם בדברים האלה. אבל בנוסף להכל, אנחנו פשוט מדינה שעברה המון בתקופה מאוד מאוד קצרה. אם לצורך העניין עדיין בעולם מתאוששים ממה שקרה עם הקורונה למשל ב-2020, מבחינתנו זה כבר פרה-היסטוריה, זה כבר דינוזאורים, אנחנו כבר לא מדברים על זה. עברנו אירועים של 7 באוקטובר, עברנו כמה וכמה גלי מלחמות, עברנו מציאות פוליטית מאוד מאוד לא פשוטה, וסטרס ומתח וטראומה קשורים לשימוש בחומרים והתמכרויות בכלל. הדבר הזה פשוט ערבב את כל הקערה, וזה לא רק אירוע, זה בעצם אירוע אחרי אירוע אחרי אירוע. תחשוב על זה שנייה לילדים שלנו, יש לי ילד למשל בכיתה ח', אוקיי? מכיתה ב', אני חושב, לא היה לו שנה אחת נורמלית.
1: בלימודים.
4: במחאות, לא קיים. כן. לא קיים. אז חוץ מהפערים הלימודיים וההתמודדויות שהוא מתמודד איתם, זה לא מעט לשים על ילדים בתקופה קצרה, כשבעצם לא זוכרים אולי אפילו בכלל מה זה מציאות נורמלית. כל הדברים האלה בעצם משנים את כל הסטטיסטיקה והמספרים והיכולת שלנו להתמודד עם דברים. יש דברים לטובה דרך אגב, לא הכל לרעה, אבל אנחנו שונים.
1: את יכולת לתת קצת מספרים? להבין למה בני הנוער מתמכרים, מה המספרים שלנו שונים מהעולם?
4: אוקיי, אז בוא נדבר על מבוגרים בהתחלה. בסדר, אני לא אדבר על מבוגרים, אני לא מטפל מהגיל 18, אחרי זה הם הופכים להיות דלעת מבחינתי, אבל בוא שאני אדבר על מבוגרים. עם מבוגרים דיברנו לפני הקורונה על 1 מ-10, אוקיי? אחרי הקורונה דיברנו על 1 מ-7 של שימוש בחומרים, לאו דווקא התמכרויות, אבל שימוש בחומרים, מה שאנחנו קוראים שימוש בסיכון מוגבר, כלומר לא סתם מסיבות פעם ב, והיום אנחנו מדברים על 1 מ-4. זה מבוגרים. בבני נוער הייתה למשל על אלכוהול. אלכוהול זה אחד הדברים החזקים אצל בני נוער, השתיות בכמויות, במסיבות, יכולים להגיע לפעמים למצבים מאוד מאוד לא פשוטים. אז הייתה תוכנית מאוד טובה עד 2020, שהורידה מספרים לסביבות ה-10% של בני נוער, שבעצם שותים בצורה מסוכנת, נקרא לזה ככה. אחרי הקורונה קפצנו ל-20%, ואחרי 7 באוקטובר קפצנו ל-30%, ואם אנחנו דיברים על אוכלוסיות בסיכון, כמו אנשים שחוו טראומה, מפונים, כל מיני קבוצות סיכון כאלה ואחרות, לא מדבר על למשל משפחות שהם מילואימניקים לפעמים, שחווים דברים מאוד מאוד לא פשוטים, אז כבר שם אנחנו מדברים לפעמים על ממש 1 מ-2, כלומר 50%, שזה המון. שימוש בקנאביס עלה במספרים, מה שהיה מתחת ל-10%, היום הגיע 15-20%, תלוי, אבל המספרים עלו, וחשוב להגיד שהם עולים ביחס ישר, בסמוך לעלייה שאנחנו רואים במצוקות נפשיות, בבני נוער.
1: בסטרס.
4: שזה גם עולה, כן, משמעותית.
1: אז אנחנו מדברים על אלכוהול, אנחנו מדברים על קנאביס, יש עוד דברים שמתמכרים אליהם?
4: כן, אנחנו חשוב שנדבר גם על התמכרויות התנהגותיות, מה שאנחנו מדברים, כולם יודעים לדבר על מסכים, מסכים זה חשוב, אולי נדבר על זה קצת בהמשך, גם זה עלה מהרבה הרבה סיבות, אבל הימורים למשל, הימורים בבני נוער, זאת חיה שמאוד מאוד גדלה, פעם אנשים היו צריכים לנסוע לקזינו להמר, פעם אנשים היו צריכים כסף בשביל להמר. היום כל האימור אונליין, דרך הפלאפון, בבטים, מי שמכיר, זה משהו שהפך את זה להיות מאוד קל, מאוד נגיש, המספרים כל הזמן עולים, היום בני נוער עם שימוש בעייתי באימורים, אנחנו מדברים על סביבות 14%, 15%, זה מספרים גבוהים.
1: זאת אומרת, מלמדים את הילדים להמר כבר מגיל צעיר על מטבעות וירטואליות, זאת אומרת, כן. ואז זה הופך להיות כסף מיתי ככל שאתה הולך וגדל בגיל.
4: כן, זה מגיע מכל מיני כיוונים, זה יכול לפעמים להגיע דרך הגיימינג, גם באתרי ספורט שאתה רואה, יש היום הרבה אתרים שבעצם מפרסמים את הדבר הזה, הרבה פעמים נותנים לך בהתחלה, בוא תיקח כסף על חשבוננו ותתחיל להמר, יש גם קבוצות פוקר שקיימות, אבל זה נגיד בשכיחות קצת יותר נמוכה, אבל זה פשוט תופעה שקיימת, ואנחנו צריכים להכיר אותה ולדעת להתמודד איתה.
1: בוא נדבר שנייה על מסכים.
4: כן.
1: תשמע, אני גדלתי בלי סמארטפון.
4: נכון.
1: והילדים שלי לא עוזבים את הסמארטפון. זה משפיע על המוח שלהם, זה משפיע על היכולת שלהם ללמוד. מה זה עושה?
4: אוקיי. אז בוא נגיד, אתה והילדים שלך שונים, כי נגיד, אנחנו קיבלנו את הסמארטפון פעם ראשונה, כשהיינו כבר בני 20 פלוס. אני אגיד לך יותר מזה. יש לי הרי 6 ילדים, יש לי ילד מעל גיל 20, יש לי ילד בן 6-7. גם הם לא אותו דבר. כלומר, הילד שלי בן ה-20 פלוס, התחיל עם סמארטפונים ומסכים, כשהוא היה כבר סביבות 10 פלוס, והקטנצ'יק יצא מהבטן של אמא שלו עם סמארטפון. אז גם זה לא אותו דבר.
1: צריך להגיד. לא לתת סמארטפון עד גיל... אבל עדיין יש את הטאבלטים
4: אבל זה מציאות שקיימת,

0: מתפתחים וגדלים, והעצמות שלהם רכות, והשרירים וכולי, וזה תהליך התפתחותי מאוד מאוד עדין, הדבר נכון פי כמה וכמה למוח שלהם. המוח שלנו הוא מוח בוגר, הוא מוח מאוד מאוד יעיל, אבל גם מאוד מאוד מקובע. המוח שלהם הוא מוח מאוד מאוד גמיש, מאוד ספוגי, והוא סופג דברים, ולפי זה הוא גם משתנה והוא מתעצב. תחשוב על זה שנייה, לצורך העניין, אתה רוצה להגיע מפה, מראש העין, נגיד לחיפה, אז אם אתה במוח של ילד קטן, יש לך הרבה הרבה כבישים להגיע, כי אני רוצה הרבה אפשרויות, אני רוצה לפתח כמה שיותר אפשרויות, אבל הכבישים נתיב אחד, ואז הם יותר איטיים, יותר בעתיים, וכו' וכו' וכו'. אצל מבוגר יהיה לך כביש 4, כביש 2, כביש 6, וזהו, אבל הם יהיו כל אחד עם 6 נתיבים. זה מצוין, אבל זה פחות גמיש. אבל בגלל שהוא גמיש, הוא גם מאוד מאוד מושפע. ולכן דברים שאנחנו עושים עליו, כל מיני מניפולציות, אם זה חומרים, אם זה מסכים, אם זה דברים אחרים, יכולים לקבע אותנו במקום שאחרי זה יהיה לו השפעות מאוד מאוד קשות בהמשך.
1: יודעים לחשוב מה הם יהיו ההשפעות האלה?
0: כן. אני אתן לך דוגמה. בגיל הזה אנחנו הרבה פעמים צריכים להתמודד עם קשיים לא פשוטים. כולנו היינו מתבגרים. הקושי למצוא את עצמנו מבחינה חברתית. הקושי למצוא את הזהות שלנו. מי אנחנו? אנחנו בתור ילדים מאוד מחוברים לאבא ואמא. זה כרוך בהרבה כאב, בנפרדות, במריבות עם ההורים לפעמים. אני צריך להגדיר מי אני, מה אני. וזה כואב. זה תהליך מאוד מאוד קשה. במידה ונער בשלב הזה מחליט לברוח למסך כדי לא להתמודד עם החרדה, או בורח לחומרים כדי לא להתמודד עם הדיכאון או עם החרדה, או עם כל דברים אחרים שדרך כלל יכולים לחייב להיות ממש דיכאון דורך טיפול, סתם מצב קשה, הוא בעצם לא מתמודד עם הדברים ולא עובר את התהליך ההתפתחותי הטבעי שהוא צריך לעבור. ואז אתה מגיע בעצם למבוגר במצב שכבר המוח מקובע, כשלא למדתי מה שהייתי צריך ללמוד בדרך. ולכן שימוש בחומרים והתמכרויות התנהגותיות בבני נוער, זה לא אותו דבר כמו מבוגרים. גם אנשים שמאוד בעד לגליזציה, וזה דיון חשוב, מדברים על גילאים יותר מבוגרים. בגילאים האלה, אנחנו הרבה יותר עדינים, והדברים הרבה יותר מסוכנים.
1: עכשיו תגיד, איך הורה יכול לזהות את ההבדל בין שימוש סביר, אני מדבר גם מסכים, גם דברים אחרים, גם אלכוהול, לבין באמת משהו שהוא התמכרותי ומסוכן.
0: עוד מעט נדבר, אני אגיד, עוד מעט אני אענה לשאלה הזאת, אבל אני רוצה להקדים משהו אחד קטן.
1: אין בעיה.
0: חשוב לזהות, זה נכון, אבל הרבה פעמים, אני אומר, ההורים כל הזמן שואלים אותי, תגיד, איך אני יודע? אני רוצה לדעת, אני רוצה לדעת מה קורה. אני מפחד, כולנו יודעים כמה קשה לדבר עם הנער או הנערה שלנו, או המתבגר, וזה טבעי דרך אגב, זה לחלוטין הגיוני. הדרך הכי יעילה, הכי טובה לדעת מה קורה, היא לא איך אני מזהה את זה, אלא פשוט לדבר על זה. קחו למשל פגיעות מיניות, או כל הנושא של מיניות בריאה. פעם לא היינו מדברים על זה. זה היה טבו. היינו מפחדים. היה גם תפיסה שאם אני מדבר על משהו, אני נותן לזה לגיטימציה. זה הפוך לגמרי. מחקרים מראים את זה שוב ושוב ושוב. ככל שאני מדבר על משהו, אני דווקא מוריד את התופעה. זה נכון לגבי מיניות, זה נכון לגבי שימוש בחומרים, זה נכון לגבי התמכרויות התנהגותיות, נכון לפורנוגרפיה, נכון לכל דבר. ולכן, גם בבתי ספר, גם בבתים, אני אומר, אתה רוצה לדעת מה קורה עם הילד שלך, תדבר על זה. כמו שאתה מדבר על מיניות, דברו על מסכים, דברו על קנאביס, דברו על
1: אלכוהול. אבל מה לדבר? להגיד לילד, תקשיב, אני מגביל אותך, או לדבר עם הילד ולהסביר לו את התופעות של ההתמכרות? על מה לדבר עם הילד?
0: אז לדבר על, אם נגיד דוגמה מסכים, בסדר? אתה לא יכול לבוא לילד בן 14-15, להגיד לו תרד על מסך ותפתור את הבעיה. מגיל קטן, כשהם נמצאים על מסכים, להיות איתו שמה, לראות איפה הוא מסתובב, לדבר איתו, קופצת פרסומת, מה קורה בפרסומת הזו, המשמעות של הדברים האלה. האם אתה משחק, משחק, על זה שאתה יכול למצוא את עצמך, נמצא שעות יותר. האם אתה נהנה ממה שאתה עושה? האם אתה מרגיש שאתה נמצא שם יותר מדי? האם אתה מרגיש שהדבר הזה בעצם משפיע על דברים אחרים? בגלל זה אתה פחות נמצא עם החברים, בגלל זה אתה פחות הולך לישון, בגלל זה אתה פחות אוכל. כולנו גם מתמודדים עם הדבר הזה. הרי מי מאיתנו לא אמר, אני הולך היום לישון ב-11, ומצא את עצמו ב-3 לפנות בוקר, רואה תאילנדים בפייסבוק, בונים בתים. לכולנו זה קורה, לכן אפשר גם לדבר על זה, ולשוחח על זה. אבל להיות מודע, המודעות לדברים, נותנת ליכולת להתמודד. ולא רק להתמודד, אלא אם קורה משהו, הוא מסתבך, הוא נשאב, קשה לו, אז יבוא לדבר איתך, כי מדברים על זה. דיברנו על קנאביס, דיברנו על אלכוהול. הבן שלי בן ה-16, היה לפני פורים, עשיתי איתו שיחה, הנושא של שתיית האלכוהול. עכשיו, לא יודע, לא יודעת אם הם ישתו, לא ישתו, אבל דיברתי איתו.
1: אז זה מצווה לשתות בפורים.

0: לא ניכנס לפינה הזו, לא, כי זה ארוך, אבל, אבל, אבל, אבל זה דיון, אבל את גם צריך להבין עם בני נוער. יש משהו מאוד מאוד טבעי בלבדוק גבולות, בלנסות דברים חדשים. אבל זה לא אומר שאני לא רוצה לשמור עליו, אנחנו קוראים לזה מזעור נזקים שלא יקרה לו כלום. אז דיברתי איתו על איך שותים, דיברתי איתו על כמה שותים, דיברתי איתו על מה עושים אם קורה משהו, והכי הכי חשוב, שיוכל להתקשר אם יש בעיה. שלא יפחד, אמרתי לו, אני אבוא, no questions asked. ודרך אגב, קרה משהו, התקשר ודיברנו וכולי, והייתי כל כך גאה בו, אבל כשהוא היה באותה סיטואציה, הוא ידע להושיט יד, הוא ידע להגיד, אבא בוא תעזור, יש לי פה חבר שאני לא יודע מה לעשות איתו. וזה כל כך כל כך חשוב.
1: ואיך מטפלים במקרים היותר מורכבים, שבאמת ההתמכרות הופכת להיות מחלה? מה אז הטיפול?
0: אז מי שהופך ליצור הפרעה, בוא נגיד מתי זה הפרעה, שאלת אותי לסימנים. נערים ונערות, או בכלל אנשים שמשתמשים בחומרים כי הם נהנים מזה, הם עושים את זה כי הם רוצים. הם עושים את זה כי הדבר הזה גורם להימנע. מי שמגיע להתמכרות, הבסיס של התמכרות, וזה לא משנה למה, אם זה פורנוגרפיה, מסכים, קנאביס, אלכוהול, זה איבוד שליטה. האנשים האלה לא משתמשים כי הם רוצים, הם משתמשים כי הם צריכים. הם לא רוצים אלה, הם בורחים מי. צריך להבין את זה.
1: עוד שמה, הילדים שלי צריכים את הפלאפון.
0: כן. האנשים האלה ממלאים באיזשהו בור. היום אנחנו יודעים להבין שכשמישהו מגיע למצב התמכרותי, הוא ממלא בור, הוא ממלא חור, משהו יושב שם. זה יכול להיות דיכאון, זה יכול להיות חרדה, זה יכול להיות בדידות, זה יכול להיות אלף דברים שונים, ובשביל לעזור לו, אנחנו צריכים להבין מה הפונקציה. בוא נשנה, ניקח קנאביס, בסדר? ילד שלא מצליח לישון, והדבר היחיד שעוזר לו לישון, זה קנאביס. אם אני לא אעזור לו לישון, גם אם מצליח יום, יומיים, לא ישתמש, בסוף הוא צריך לישון, הוא ישתמש בקנאביס. ולכן אם אני רוצה לעזור להם, אני חייב להבין מה הבעיה, לעזור לבעיה, ואז נוכל לדבר על הפסקה.
1: יש טיפול תרופתי בהתמכרויות? זאת אומרת, בהתמכרויות אצל בני נוער אני מדבר.
0: כן. אתה יודע, תמיד התשובה ברפואה היא תלוי. תלוי למה. אבל יש טיפול תרופתי, אבל הטיפול התרופתי הוא לפעמים לתסמינים, כי נורא קשה לפעמים להפסיק, כי יש לי תסמינים גופניים. לפעמים הוא עוזר שיהיה לי פחות craving, פחות דחף, פחות צורך לחומר, ולפעמים הוא עוזר בתסמיני גמילה שיש לי. אז יש לנו טיפולים תרופתיים, אבל עדיין צריך להבין שהם לבד, זה לא מספיק.
1: עכשיו, מה עם פורנוגרפיה? יש בעיה בישראל יותר מהעולם, או שזה דבר דומה מבחינת מספרים?
0: אתה מזכיר לי בדיחה עם פורנוגרפיה, אם יש בעיה, שאלו את אחד הקצינים במלחמת וייטנאם, אם יש בעיה של סמים בצבא ארצות הברית. שהיה שם המון המון סמים. אז הוא אמר, אין בעיה, לכל אחד יש כמה שהוא רוצה. אבל אני אומר, עם פורנוגרפיה, אם יש בעיה, אז פורנוגרפיה זה קצת, בבני נוער, מחט בערימה של שחת. כי התשובה היא, יש נערים ונערות, שמתמודדים התמכות לפורנוגרפיה מאוד לא פשוטה. הבעיה היא שבגילאים האלה, הצפייה בפורנוגרפיה היא קיימת באחוזים מאוד מאוד גבוהים, כשמגיע לגיל 18 זה כמעט 100% שצפו פעם בפורנוגרפיה בצורה כזאת או אחרת.
1: זו לא התמכרות.
0: בדיוק. זה לא התמכרות, זה הרבה פעמים טבעי.
1: תקנות.
0: בדיוק. ורוב, יותר מזה, רוב מוחד של המקרים זה הדבר הטבעי. הבעיה היא שגם אצל בני נוער, הרבה דברים שהם מקובלים, הם לא מקובלים אצל מבוגרים. אני אתן דוגמה. אם בני נוער הם היפרסקסואלים, כלומר, הם יותר מיניים בגלל הורמונים, כל הדברים, מאשר מבוגרים. אם לצורך העניין, אני אספר לך על מקרה שבני נוער שבהפסקה צפו בפורנוגרפיה, מה שקורה בבתי ספר לפעמים פה במדינת ישראל, אתה לא טיפול מהכיסא, אתה תגיד, אוקיי, אני מבין, יכול להיות. לעומת זאת, אצל מבוגר, אם אני אגיד לך מישהו מבוגר שבעבודה צופה בפורנוגרפיה, זה פחות מקובל, זה כבר לא מתאים.
1: כן.
0: אז לכן דברים שמקובלים אצל נוער פחות מקובלים, ולכן לפעמים יותר קשה לזהות את זה. אבל גם שם יש נערים ונערות שצופים לא אפילו כל יום, אבל שעה, שעה פלוס כל יום. הם גם לא נהנים מזה. כלומר, הם לפעמים מרגישים ממש גועל תוך כדי, אבל יש דחף שהם לא מצליחים להפסיק. ושוב, הביטוי שחוזר זה איבוד שליטה. איבוד שליטה על הסיטואציה, ואז הם צריכים עזרה.
1: זה משהו שקשה להעלות עליו. זאת אומרת, כי זה נעשה בחדרי חדרים.
0: מאוד קשה. ולכן, כמו שאמרתי, אם זה לא ידובר, בפורנוגרפיה זה אפילו יותר מקנאביס ואלכוהול. כי להרבה מאיתנו יהיה הרבה יותר קל להגיד שיש לי בעיה עם קנאביס ואלכוהול מאשר פורנוגרפיה. פורנוגרפיה יש לי יותר בושה. והנה זה מה, אני לא מצליח להשתלט את זה, מה אני מפגר? מה, כאילו, תפסיק לראות, מה הקטע שלך? זה גם משהו הרבה יותר אישי, הרבה יותר פגיע. לכן, הדרך, כמעט היחידה לעלות על הדברים האלה, זה לעשות את הדבר הזה בשיח, שיהיה מדובר, שנבין את הסכנות. שוב, אצל בני נוער, יש פה גם עניין של התפתחות מינית. אם המוח, למשל, מתרגל, שהדרך היחידה לעוררות מינית היא על ידי צפייה בפורנוגרפיה, משהו אישי ולא משהו זוגי, אחרי זה עוררות מינית בקשר זוגי אחר כך, תהיה קשה יותר. ושוב אני אומר, אם זה קורה בנערות, המוח שלנו לומד ומתפתח, יש איזה השפעות שצריך להבין.
1: בוא נדבר קצת על המרכז. מה אתם עושים במרכז להתמכרויות?
0: אז המרכז קם ב-2018, הקים אותו פרופסור שאולי לברן ואריאל קור. הם הקימו את זה מתוך מטרה בעצם להשפיע ולשנות את הטיפול בהתמכרויות במדינת ישראל. אנחנו פועלים בחמישה תחומים שונים. התחום הראשון זה טיפול. יש לנו מרפאה גם למבוגרים וגם לבני נוער. אבל המרפאות האלה מבינות שאנחנו לא יכולים לטפל בכולם. אנחנו מכשירים אנשים במרפאות בשביל שיוכלו לבנות עוד הרבה מרפאות בארץ, וכל הזמן קמות עוד. אנחנו עסוקים המון המון בקמפוס, בחינוך, בעצם בהכשרת, לא רק מטפלים ממש, גם אנשי חינוך בשטח, בסופו של דבר רופאי הילדים, המורים, המדריכים בפנימיות נוער, כל האנשים בשטח הם אלה שמזהים בהתחלה, הם אלה שיכולים להיות מקור לפנייה, לשיח, לסיוע ראשוני, שלא כולם יצטרכו כמה שיותר ויותר בשטח. יש לנו יחידת מניעה מאוד גדולה, אנחנו עובדים עם רשויות היום בפרויקט חמה, אנחנו עובדים בדברים אחרים, בעצם להכשיר אנשים שיעבדו עם בני נוער במניעה, כי בסופו של דבר רוב הנוער לא משתמש, רוב הנוער לא מכור, אבל הרבה מאוד מאוד מאוד מתנסים, חשופים, יש שם הרבה מידע שגוי בחוץ, והשיח על הדבר הזה הוא בעצם מונע הידרדרות כן. בהמשך, ובנוסף אנחנו עסוקים במחקר, וגם עסוקים בשיח הציבורי, בוועדות בכנסת, במדיניות וכו'.
1: אז קודם כל, כל הכבוד לך. תודה רבה, דוקטור אשר ולר, ראש תחום נוער במרכז הישראלי להתמכרויות, גם פסיכיאטר ילדים ומתבגרים. ותשמעו, אנחנו למדנו ממך שצריך לדבר על הדברים, ואם מדברים על הדברים ולא מתביישים, אז זה דרך לפתור, או לפחות חלק מהבעיות, או למנוע התמכרויות מסיביות. ואם אתם חושדים שהילדים שלכם מתמכרים למשהו, או נמצאים באיזשהו סכנה או מצוקה, אז כמובן, תיצרו קשר.
0: אל תישארו לבד.
1: לא להישאר לבד, תיצרו קשר, תבקשו עזרה, ויש הרבה אנשים טובים שיעזרו לכם. ואני אגיד את המספר שלנו לשאלות שלכם. המספר שלנו 054-311-33. אני חוזר על המספר, 054-311-33. תודה רבה. ואנחנו נעבור הישר למאזין הבא. צהריים טובים, מי איתנו לקו?
2: שלום לך.
1: היי, שלום, שלום.
2: שמי אתי, אני מהמרכז.
1: כן.
2: וקודם כל, תודה על האפשרות לשאול שאלות. אני שומעת את התוכנית שלך, שלכם, מאוד מעניין.
1: תודה, תודה רבה רבה.
2: אוקיי, אז יש לי ככה שאלה, אבל אולי אני אספר לך קצת רקע כמה משפטים. אני בת 61. אני אחרי 30 שנות עבודה במוסד ציבורי. פרשתי פרישה מוקדמת מסיבות רפואיות. היות ואני בפנסיה תקציבית, אז לא אחרי שקיבלתי את האחוזים המספקים, אז פרשתי פרישה מוקדמת.
1: כן.
2: יש לי נכות 100% בעקבות איזושהי מחלה שהיא תארי לא חלפה, אז אני נכה 100%. אז אני מקבלת גמלה, והיום גם קיבלתי אישור מביטוח לאומי, לא היום השבוע, שאני מאשרים לי קצבת נכות,
1: כי קצבת נכות כללית.
2: לא תלויה, נכון? כי זה לא תלוי עד עכשיו לא ביקשתי, כי הייתה לי מזכורת שהיא מעל
1: 8,000 שקל, אוקיי.
2: נכון, והיום אני כבר היות ופנסיה זה לא הכנסות, אז נכון. אישרו לי. עכשיו שאלה כללית, אני יושבת בבית ואני שואלת עצמי, האם בגיל 61 אני אפסיק לעבוד? זאת אומרת, האם יש אפשרות עדיין לעבוד בעבודה חלקית? נגיד, אפילו פעמיים בשבוע, אפילו לראות אנשים, אני רק מה 3-4 שעות, האם זה ימנע ממני את הקבלה של קצבת נכות? עכשיו, אני יודעת שאם אני לא הגעתי לגיל פנסיה, זאת אומרת, כשאני לא מגיע לגיל פנסיה, אפשר לעבוד ולקבל קצבת נכות, כמובן שהשכר בהתאם. השאלה האם גם כשיש לי פנסיה ויש לי גם נכות, האם אני יכולה לעבוד בעבודה חלקית ולא לקבל ועדיין נשאר עם הקצבת נכות.
1: אז בוא נעשה סדר. יש חוק שנקרא חוק לרון. שמעת עליו?
2: לא.
1: אוקיי, אז חוק לרון בעצם חוקק כדי לאפשר לאנשים כמוך לצאת ולעבוד מבלי שהקצבה שלהם תיפגע עד גובה שכר מסוים, ומגובה שכר מסוים הקצבה מתחילה להיפגע, אבל עדיין אם תקחי את השכר מהעבודה ואת הקצבה, זה יותר גבוה מאשר רק עבודה או רק הקצבה. בוא ננסה שנייה לעשות סדר. אם את היום מקבלת קצבת נכות כללית בגובה כמה, 4,700, משהו בסגנון הזה?
2: נכון, כן.
1: את יכולה בעצם לצאת ולעבוד, ואם תרוויחי 8,000 שקל, הקצבה לא תיפגע. אם תרוויחי 9,000 שקל, אולי יורידו לך כמה שקלים מהקצבה. בעצם את תוכלי להרוויח, את בערך...
2: גם אם יש לי פנסיה?
1: גם אם יש לך פנסיה, נכון, נכון. לא תלוי. גם אם תגיעי לכיוון ה-12,000 שקל, אז בערך הקצבה בעצם תיפסק, ותרוויחי רק את השכר. אבל ברגע שאת מרוויחה, לדוגמה, את מרוויחה עכשיו 8,000 שקל, ואת מקבלת קצבה של 4,700, אז את קיבלת 12,700, בסדר? זאת אומרת, זה הרבה מאוד כסף. ולכן את יכולה לצאת ולעבוד במשרה חלקית, וזה לא יפגע לך, בסדר? לפחות עד רמות שכר של 9,000 שקל בקצבה. זה רלוונטי בעצם בכל גיל, ואמרת משהו מאוד חשוב, שכדאי שהמאזינים יכירו. בעצם את אמרת, אני הרווחתי, שעבדתי, אני הרווחתי מעל התקרה, ולא הייתי זכאית לקצבת נכות כללית, אבל ברגע שיצאתי לפנסיה מוקדמת, הפנסיה לא נחשבת כשכר, ולכן אני יכולה לקבל את קצבת הנכות הכללית, וזה רלוונטי לך, וזה רלוונטי גם לאנשים שיש להם פנסיה של 15 ו-20 אלף שקל לחודש, הם יכולים לקבל קצבת נכות כללית. למעשה, כל מי שיוצא לפנסיה מוקדמת, כדאי שיבדוק את הזכאות שלו לקצבת נכות כללית. אני יכול לשאול מה הבעיה הרפואית העיקרית שסובלת ממנה?
2: מחלת סרטן, שהיא סרטן בדם,
1: לוקמיה, לימפומה?
2: מולטיפל מיאלומה.
1: מולטיפל מיאלומה, אוקיי.
2: כן. וזה סרטן שלא מבריא, זאת אומרת, זה משהו שהוא יכול להתלקח ונקל. זאת אומרת, אתה יכול להיות במצב של רמיסיה, ואחרי חודש אחר כך המחלה חוזרת. זאת אומרת, אין כאן ריפוי קבוע.
1: ואת, מתי פעם אחרונה טופלת?
2: אני כל הזמן מטופלת.
1: הבנתי, יש תקופות שאת לא יכולה, זאת אומרת, מבחינת תופעות הלוואי או הדברים שזה משפיע מאוד על היכולת התפקודית שלך?
2: יש לי יכולות תפקודיות שנפגעו באופן קבוע. למשל, כתוצאה מהסרטן, נשברו לי חוליות בגב, עברתי הקרנות בכל הגוף, זאת אומרת, זו מחלה ש... לכאורה היא הפכה להיות כרונית, אבל היא פגעה בהרבה... לכן אגב אומרים מולטי-מיאלומה, כי זה מחלה לא שהיא נפוצה בקרב האוכלוסייה, אלא היא נפוצה בגוף. זאת אומרת, היא פוגעת בכמה מערכות בגוף.
1: ומבחינת הרגליים, איך ההליכה?
2: בסדר, בסדר. אני מקבלת תו נכה, אבל אני לא מקבלת של פגועי גפיים.
1: ניידות.
2: לא.
1: אני כן אגיד שכשאנחנו מדברים על מחלות סרטן, בטח על הטיפולים, על תקופות הטיפולים, אז יש בהרבה מקרים זכאות לכתבת שירותים מיוחדים. אני מניח שאולי קיבלת בעבר?
2: כן, כן, כן.
1: אז אני אומר, מעת לעת שווה, כן, לא לשכוח את הזכות הזאת, ואם את מרגישה שאת שוב מקבלת טיפולים, אז לנסות להגיש... את התביעה. אני אגיד שבעצם כשמסתכלים, שבוחנים את הזכות הזאת, אז לא בודקים בעצם חוסר תפקוד לאורך כל החודש. מספיק שיש כמה ימים בודדים לאורך החודש שהתפקוד הוא בעייתי, ובעצם יכולה לקום זכאות לכתבת שירותים מיוחדים על כל החודש. שוב, יש רשימה של טיפולים שבהם מקבלים, יש זכאות אוטומטית. אצלך המחלה היא מחלה כרונית, אני לא יודע האם הטיפולים שאת מקבלת נמצאים באותה רשימה, אבל כן כדאי לזכור את זה, בטח שתתקרבי לגיל 63-64, שאז בעצם זו ההזדמנות האחרונה לנסות לקבע את קצבת השירותים המיוחדים.
2: אוקיי.
1: בסדר?
2: בסדר, שאלה אחרונה.
1: כן.
2: הביטוח הלאומי והביטוח בריאות כרגע מושתתים על, על הבעל שלי. זאת אומרת, כשיצאתי לפנסיה, ובגלל שאני עקרת בית, זאת אומרת, הפכתי להיות עקרת בית, זה הפך להיות על הבעל שלי. זאת אומרת, אני הבנתי שברגע שאני אצא לעבודה, אז אני כבר לא הפוך, גם אם אני אעבוד שעה בשבוע, אני כבר לא הפוך להיות עקרת בית, אני הפוך להיות אישה שכירה, ואז שוב, הסכום יהפוך להיות מקוזז מהפנסיה שלי.
1: כן, זאת אומרת, את, ברגע שאת יוצאת לעבודה, עדיין יש תגמולי ביטוח לביטוח לאומי, ואת תתחילי לשלם דמי ביטוח לאומי. בסדר? גם כמובן מס בריאות, כמו כל שכיר בסדר במשק.
2: אבל זה מותנה בשכר שאני ארוויח, או כן, זה מותנה בפנסיה שלי?
1: לא, לא. בסוף הם מסתכלים על כל ההכנסות שלך. יש לך ניקויים כרגע אולי חלקיים מהפנסיה, בנוגע למס בריאות, ברגע שתצאי לעבודה, זאת אומרת, את תשלמי לפי השכר שלך.
2: לפי השכר, לפי השכר שאני עובדת,
1: כבר מהפנסיה מנקים לך מה שמנקים. לא ינקו יותר. פשוט יהיה לך ניקוי נוסף מהמשכורת. בסדר? יופי.
2: אוקיי, בסדר גמור. אני מודה מאוד, תודה רבה.
1: ביי ביי, בבקשה. ביי. אז אנחנו דיברנו באמת על הזכות של נכים, כאלה שמקבלים נכות כללית, לצאת ולעבוד. זה רלוונטי להרבה מאוד אנשים. ברגע שמקבלים את כתבת הנכות הכללית, המדינה רוצה לעודד יציאה לעבודה, ולכן אפשר להעריך כסף ועדיין הקצבה לא תתבטל, או תהיה קטנה בצורה הדרגתית, ותשתמשו בדבר הזה. ואנחנו נחזור על מספר הטלפון שלנו, 054-311-33. נוחקים לשאלות שלכם, זה יכול להיות בנושאים של פטור ממס, יכול להיות בסיעוד, על שירותים מיוחדים, אובדן כושר עבודה, יש המון המון זכויות שאפשר לשאול עליהם, והמספר שלנו 054-311-33. ועד כאן עם המאזינים שלנו להיום, ועכשיו אנחנו נעבור לסיפור לשבת, אז הפעם, עוד סיפור על השופט נאסר הדין. אז יום אחד מגיע אליו שכן, כולו עצבני, ומתחיל להתלונן על השכן השני. נאסר הדין יושב, מקשיב לו עד הסוף, מענען עם הראש, ואז אומר, תשמע, אתה לגמרי צודק. ואז מגיע תורו של השכן השני. וגם הוא נותן גרסה, והוא נותן גרסה הפוכה, לגמרי לאותו סיפור. נאסר הדין מקשיב לו ברצינות, ובסוף אומר, חביבי, וואלה, גם אתה צודק. אשתו של נאסר הדין, ששמעה את שתי השיחות, כבר לא התאפקה. אמרה לו, נאסר, איך זה יכול להיות? זה לא הגיוני ששניהם צודקים. נאסר הדין מסתכל אליה מחייך ואומר לה, וואלה, גם את צודקת. אז מה למדנו כאן? שאין אמת מוחלטת. לפעמים כל אחד רואה את הדברים אחרת, ובמובן מסוים, כולם יכולים להיות צודקים. גם אצלי, שאני מופיע בבתי משפט, קורה לא מעט פעמים, שיש ממש פינג פונג בינינו לבין השופט. אני טוען משהו, השופט מסכים איתי. הצד השני טוען משהו, השופט מסכים איתו. ובסוף השאלה האמיתית היא, איפה הכדור הזה יעצר? מי יצליח להביא את השופט להיות איתו ברגע ההכרעה? ובגלל זה בעולם הבירוקרטיה, לא תמיד מספיק להיות צודק. צריך גם לדעת לשכנע, אם זה בבית משפט, אם זה בוועדה הרפואית, אם זה מול חברת הביטוח. וכדי שזה יקרה, צריך טיעונים מנצחים. צריך להגיע מוכנים, וצריך שיהיה לידכם מישהו חזק שמבין עניין, שידע לייצג אתכם כמו שצריך. ובדיוק בשביל זה אנחנו כאן. כדי לעזור לכם לא רק להיות צודקים, אלא גם כדי לוודא שהאמת שלכם תנצח. אז תתקשרו אלינו, תשאלו, תתייעצו, כמובן על הבעיות הרפואיות שלכם, על הזכויות שלכם, ואנחנו נהיה כאן כדי לעזור. אני מסביר, המספר שלנו זמין גם בוואטסאפ, הוא זמין גם לשיחות הטלפון שלכם. תשמרו את המספר אצלכם בשם כבוד העוד עם עורך דין עמוס כהן, אפשר לפנות בעילום שם, וכמובן אפשר לבקש עזרה גם בלי לעלות לשידור. אז המספר שלנו לשאלות שלכם הוא 054-300-11-33. אני חוזר על המספר, זה מספר קל, קל גם לזכור אותו, 054-300-11-33. 33. אני עורך דין עמוס כהן, ואנחנו כמובן, אני חלק ממשרד מרקמן, תומשין ושות, כאן רק בשבילכם. אז אנחנו זמינים כמובן 24 שעות ביממה לשאלות ולהודעות שלכם. ולסיום, תודה לכל הצוות היקר, צפיקה גולן המפיק, סמדה רול עוזרת ההפקה, יורו שיבנו והטכנאי. אנחנו נהיה כאן בשבוע הבא, בשעה 3, עם תוכנית חדשה, שאלות חדשות. נשמח שגם אתם תגיעו. אז אני הייתי עורך דין עמוס כהן, שמחתי לעזור, ורק שתהיו לנו בריאים.
3: כבוד העוד, כבוד העוד. ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין עמוס כהן.

0: איריס בראון. עד היום אתם לבד? תתקשרו עכשיו לתוכנית מחפשים אהבה ונמצא לכם אהבה. כל מוצש מ-11 עד 1, רדיוס 100 FM. מחכה לכם.
1: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
2: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
3: אם הזוגיות שלכם נסדקת, אם אתם מרגישים שאין לכם זמן וכוח לעצור את ההידרדרות, כדאי שתקשיבו. אפשר להציל את הזוגיות שלכם בפגישה אחת. שמי דוקטור אורית ארבל, ואני מזמינה אתכם למרתון זוגיות פרטי. אחד על אחד, לפתוח הכל, להתיר את הפלונטר ולהמשיך קדימה. אם אתם באמת רוצים להישאר ביחד, קחו אחריות, דברו איתי. 1-700-703-703.
4: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
5: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
4: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
5: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
2: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
6: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
2: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
7: המטרה של רישיון עסק זה לשמור על בריאות ועל ביטחון הציבור. כל הנושא של הוצאת רישיון עסק הפך להיות סיוט. 30% מהעסקים בישראל לא רישיון בכלל. יש פתרון לדבר הזה? לא תמיד הסירוב הוא סירוב חוקי. בסוף הפודקאסט הזה יהיה לכם ארגז כלים כדי לפתור את הבעיה הזו.
8: פתחתם עסק? ברוכים הבאים לג'ונגל. רישיון לעבוד. פודקאסט רישוי עסקים עם עורכת הדין נועה טלבי. איך משיגים רישיון עסק? איך מתמודדים עם עסק לא חוקי שמהווה מטרד? ואיך פועלים מול הרשויות? כל התשובות ועוד המון טיפים ברישיון לעבוד. עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
9: האמור אינו מהווה המלצת השקעה או ייעוץ מקצועי. מומלץ להיוועץ באיש מקצוע.

0: קומפי. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
1: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל, כפוף לתקנון.

0: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
1: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
2: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.

0: קומפי. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
1: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל, כפוף לתקנון.

0: היי, כאן גיקה סמואל, ואני רוצה להזמין אתכם להצטרף אליי בכל יום שבת ב-10 בבוקר בדרך אל הים. בדרך אל הים עם קיקה סמואל, כל שבת ב-10 בבוקר, רק ברדיוס 100 FM.
1: 100 FM רדיוס. מגנזיום זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק, גם קרם גוף וגם מגנזיום, זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
2: מחסני חשמל, מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום, ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.

0: בארץ דירה להשקעה, 8% מס רכישה. באירופה זה משתנה ממדינה למדינה, 5%, בבלגיה למשל זה אפילו 12%. בארצות הברית מס הרכישה 0. אם אנחנו רוצים לעשות פליפים, כלומר לקנות, למכור אחרי שנה, ההפרש הזה יכול להיות מאוד מאוד משמעותי.
1: רווח נקי, פודקאסט השקעות נדל"ן בארצות הברית מבית סייף פיוטשר. המומחים אתי אילוז ויוסי ברג עם כל הטיפים, הכלים המעשיים להשקעה נכונה וההזדמנויות הגדולות בשוק האמריקאי. חפשו רווח נקי בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM.
2: האמור אינו מהווה המלצת השקעה או ייעוץ מקצועי. מומלץ להיוועץ באיש מקצוע.
3: 100FM רדיוס.
4: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
5: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
6: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.

0: עברי לפני שבת, בעריכת דוד בן בסט.
1: ואני חושב שבימים טרופים אלה אנחנו חייבים להפסיק את הברדק, להפשיל שרבולים, לקום בבוקר, ורבות העבדה.

0: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
1: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.

0: אביטל עמית. האם כדאי לכוון את השעון המעורר בכל שבת לדקה לפני 8 בבוקר? כדאי גם כדאי. אם אתם אוהבים את להיטי שנות ה-60 וה-70, אני מבטיחה ללטף לכל אחת ואחד מכם את האוזניים באופן אישי, באולדיס הנפלאים, בתוכנית אלה היו הימים עד לשעה 10. אז בוקר מוסיקלי מהנה, בשבת מהשעה 8.
1: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
3: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.

0: צהריים טובים, איתי על הקו.
1: אני נתקלתי במקרה בתוכנית בשישי האחרון. אני הגעתי לנקודת צומת שאני צריכה ייעוץ.
2: דע לך שאתה עושה מצווה גדולה כשאתה נותן מידע וייעוצים לאנשים שמאוד זקוקים, בטח בתקופה הזאת.
3: חייב להגיד תודה רבה לתוכנית הזאת שמעדרת ועוזרת להמון אנשים.
4: תוכנית מאוד מאוד חשובה, אתה פוקח לנו את העיניים וגם את האוזניים.
5: בזכות מר תומשן, אני אפילו לא ידעתי שמגיע לי משהו.
6: יש לכם שאלות בנושא מימוש הזכויות שלכם מול הביטוח הלאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה, נזיקין, ואין לכם את מי לשאול? כבוד האות, ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין ליאור תומשין ועורך הדין עמוס כהן. כבוד האות, יום שישי בשעה 15:00 בצהריים, לפניות 03-79-22-450.

0: יש חשיבות לעורך פטנטים עם ניסיון שעבר הרבה דברים בדרך, ומהניסיון הוא יודע לבנות אסטרטגיה של קניין רוחני, להוביל את היזם כדי לבנות לו את הערך המקסימלי.
1: יש לכם רעיון ייחודי? לתפוס את הפטנט. פודקאסט על חדשנות פורצת דרך וההגנה עליה. הדוקטור אתי לוצאטו ועורכת הדין תמר לוצאטו עם המדריך המלא לשמירה על קניין רוחני, יזמות וחדשנות. חפשו לתפוס את הפטנט בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
2: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
3: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
4: ענק המימון.
5: דירות חינם, כוכבית 3065.

0: לפני שבת, בעריכת דוד בן בסט. בעלי ובעלות עסקים, הרגולציה החדשה של רשות המיסים למספרי הקצאה נכנסה לתוקף. עם החשבונית הירוקה של מורנינג, העסק מוכן. פשוט מוציאים חשבוניות ומקבלים אוטומטית מספרי הקצאה. הצטרפו עכשיו לחודש התנסות חינם וללא התחייבות. מורנינג, עוזרת לעסק שלכם להצליח.
1: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.

0: יש לי דמות של סבא שנרצח בטרבלינקה, שהיה בסך הכל ילד בן 50. כשהוא נרצח, הוא היה רב שהתמודד עם כל אתגרי יהדות פולין שבין שתי מלחמות עולם. אחרי הצהרת בלפור, הוא כתב ועורר חברות של עלייה. יש לי חשבון מאוד פתוח של שיחה לא נגמרת איתו, למה הוא לא עלה לארץ. כל השנים הוא נוכח בחיים שלי בצורה אינטנסיבית.
1: גלגול נשמות, פודקאסט מבית 929. סיפורי חיים מעוררי השראה במפגש מרתק עם סיפורן של דמויות בתנך. תמר יחיה ודור סהרמן מארחים לשיחה כנה ונוגעת על זהות, שייכות, אמונה ואהבה. גלגול נשמות, חדש בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
2: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
3: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
1: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
5: 100 FM, רדיוס. עברי לפני שבת, בעריכת דוד בן בסט.

16-8 יופה לך גם ככה ואם כבר לא ייכנס לצלחת אז רק להגיד שגדל לך גדל לך שימי מיוט על כל הרעשי מזל שיש לך חוש אישי אינטואיציה נחשית מניפולציה רגשית שכולם ילחוק

0: שקברת.
1: היי, כאן גיקה סמואל, ואני רוצה להזמין אתכם להצטרף אליי בכל יום שבת ב-10 בבוקר בדרך אל הים. בדרך אל הים עם גיקה סמואל, כל שבת ב-10 בבוקר, רק ברדיוס 100 FM. 100 FM רדיוס. בעלי ובעלות עסקים, הרגולציה החדשה של רשות המיסים למספרי הקצאה נכנסה לתוקף. עם החשבונית הירוקה של מורנינג, העסק מוכן. פשוט מוציאים חשבוניות ומקבלים אוטומטית מספרי הקצאה. הצטרפו עכשיו לחודש התנסות חינם וללא התחייבות. מורנינג, עוזרת לעסק שלכם להצליח.
2: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.

0: הכפרים הכי מבוקשים שאתה מכיר או היותר מעניינים?
1: בצפון איטליה, ויש את הבלה איטליה ובלוודר. מה שמיוחד בהם, קודם כל שיש בהם את הפארק מים והאטרקציות, והם נמצאים במקומות אסטרטגיים שהם מאוד קרובים לפארקים. יש לנו עוד כפר נופש אחד, שנמצא בסלובניה, שנקרא טרמה קטז.
0: מה, זה התפוצץ בסושיאל, אתה ראית?
1: הרבה אטרקציות, פארק מים מטורף.
2: חולמים על חופשה מושלמת? איסתא מתאים לי, הפודקאסט שיכניס אתכם למצב טיסה עם כל הטיפים לנופש בהתאמה אישית. בהגשת טלי נוי, סמנכ"ל אסטרטגיה ושיווק איסתא, והסטנדאפיסט אסף יוסף מולכו. איסתא מתאים לי, עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
3: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
4: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק, גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.

0: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
1: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.

היי היי חברים, מה שלומכם? ברוכים הבאים אליי לתוכנית כאן ברדיוס 100 FM, אני אכן תומר וייזנר. ואם עוד לא הספקתם לשזם את הטרק הראשון, מדובר בטרק מאוד מיוחד שעליו אחראי אלוק. מאוד לא מאפיין אותו, אבל פתאום שמעתי אותו ואמרתי, וואו, איזה יופי של דבר. ממשיכים עם טרק מספר אחת בעולם.

מה שלומכם חברים? אני מקווה שאתם בטוב. אני מזכיר לכם שאם אתם אוהבים את המוזיקה שאני מנגן כאן, אני מעלה את כל מה שאני מנגן כאן כמעט לפלייליסט ספוטיפיי מיוחד שהכנתי לכם. זה נקרא תומר מייזנר קלאב שואו 100FM. תעשו שם פולו. יש לכם גם את הטרק החדש הזה. אנוטר, החבר'ה שהביאו לנו את Talk to You. עכשיו עם טרק חדש שנקרא Like It, מסתמן כעוד להתענק של הרכב הזה שרק גודל וגודל.

טוב, תקשיבו, מי שאחראי על הטרק הזה ששמענו הרגע, אחד הטרקים הכי קלאסיים בעולם האוס, ללה לנד, במקור גרין ולווט, שגם כתובים על הטרק הזה, יחד עם מדוזה, גנסי, חברו...

שלא, אני ממליץ לכם מאוד לגשת לקלאב הקרוב אל ביתכם, מה שנקרא, ולנסות לשמוע את הטרק הזה בלייב. ממשיכים, הגרסה של ג'י פול, Proper Education של אריק פרידס. עוד הזדמנות מצוינת להזכיר לכם שכל מה שאני מנגן כאן, חברים, עולה לספוטיפיי. ופלייליסט נקרא תומר מייזנר קלאב שואו 100 FM, תעשו שם פולו, ואתם הכי מותקנים שיש במוזיקה אלקטרונית.

כתרים, אני מדבר כמובן על מקס סטיילר. אי אפשר לטעות עם הבייסליין הזה. זה הטרק החדש שלו, זה נקרא Old School Flavor. אנחנו נתראה כאן בשעה הבאה, חברים. תזכרו, כל מה שאני מנגן כאן עולה לספוטיפיי, זה נקרא תום.

0: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
1: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
2: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
3: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מבטא על מנת המגנזיום היומית שלי.
4: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
3: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
4: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.

המצטרפים, שעה של מוזיקה אלקטרונית נפתחת בצורה האיקונית ביותר שיש, עם How Does It Feel בגרסה החדשה של Dub Dogs ופזו. איזה להיט ענק, טרק שלא נגמר, איפה שלא תנגנו אותו, איפה שלא תשמעו אותו, זה דארק, איזה טוב.

0: חברים, לקראת הטרק הבא, אני רק מזהיר, והדיבורים שתכף תשמעו, לא איזה התראה או משהו כזה, זה הטרק החדש של דייוויד גואטה, הוא שינה לחלוטין כיוון, והלך לטכנו, מגניב, קשה, קלאבי.
1: Conjunction with other airwave announcements.
0: ממש זה. We'll conduct this exact ככה מתחיל הטרק. פשוט הוא מתחיל ככה.
1: Under the jurisprudence of the soul,
0: זה הולך ונהיה טרק סופר קול. The body.

דייוויד גואטה מתחבר עם מרטין הורגר והם מראים לנו את The Past, The Present, The Future. אנחנו נתראה כאן בשבוע הבא חברים, סוגרים עם ג'וריס וון והטרק החדש שלו משין. ג'וריס וון זה יוצר שאני מאוד אוהב, אני עוקב אחריו אחרי הסאונד שלו, ממליץ לכם גם. מזכיר לכם שכל מה שאני מנגן כאן עולה לספוטיפיי חברים, זה נקרא תומר מייזנר קלאב שומע FM, תעשו שם לייק. אנחנו נתראה בשבוע הבא, יאללה ביי.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
1: היי, כאן איריס בראון. עד היום אתם לבד? תתקשרו עכשיו לתוכנית מחפשים אהבה ונמצא לכם אהבה. כל מוצש מ-11 עד 1, רדיוס 100 FM. מחכה לכם.
2: 100 FM, רדיוס. רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
3: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
4: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
3: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
4: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.

0: רונדלים. תפסיקי לעלות על מוניות ולעשות רונדלים.
1: מוזיקה זה רדיוס 100 FM.